wild thing, I think I love you. But I wanna know for sure.

Wild thing, I think you move me. But I wanna know for sure.

0: I've seen the devil down sunset in every place.
1: Radio Network.

0: Radio Antena 5 DOO Skopje. Tetovska 35. Управител и главен одговорен уредник Зоран Петров. Телефон 02-3-111-911. Регулаторно тело. Агенција за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. Antenna 5. Your 5 star radio.
1: Astro. No.

0: Antena 5 Temperatura. Sponsor Sparkasse Leasing. Sparkasse Leasing ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
1: Температурата во центарот на Скопје е 10 степени.
2: Точно е 7 часот.
3: Следува утринска програма на Антена 5. Главен и одговорен уредник Зоран Петров. Водители Антонио Вилковски, Дени Станоевска-Джидрова. Вестите се превземени од Мија и Маквакс. Антена 5, октомври 2026. Секој работно утро. Антена, векани на утринско возење. Од 7 до 8 часот. Утринско возење на Антена.
4: Успехот не е подарен. Заслужен е. Поголем простор и модерен дизајн. Прецизност. Мочност. Контрола. На терен. Лидеа. Број 1 производител на бела техника во светот. Сетек. Ексклузивен дистрибутер за Мидеа во Македонија.
5: Еј, ајде да бидеме реални. 60% намалени цени на сите пакети. Е, тоа е вистинска победа. Уживај со супериорен оптички интернет и интерактивна телевизија. Контактирај не веднаш на 02-55-11-155. Неотел.
6: Фантастични добивки со вкупен месечен фонд од неверојатни 1 милион евра. Повеќе джекпоти, повеќе возбуда и уште повеќе забава. Само на Влада. Играј за забава. Играј одговорно. Игрите на среќа не се наменети за лица под 18 години.
7: 7 во 7
2: супер.
6: Фантастични добивки со вкупен месечен фонд од неверојатни 1 милион евра. Повеќе джекпоти, повеќе возбуда и уште повеќе забава. Само на Влада. Играј за забава. Играј одговорно. Игрите на среќа не се наменети за лица под 18 години.
8: Kids Eye Animal

0: Купи повеќе. Отклучи 50% попуст со сметка над 15.000 денари. Купи Philips Air Fryer за само 3.999 денари. Дали знаеш каде завршува имагинацијата? А каде започнува вистинската слобода? Таму, каде што замислата станува вистинска авантура. Откри го новиот Jeep Avenger со Select Terrain System, способен за сите терени и временски услови. Нов Jeep Avenger од 19.900 евра со гратис сет зимски пневматици и 5 години гаранција. Дознај повеќе на jeep.mk.
1: Хаусмајстор Плюс. Чистење и хигиена. Управување со стамбен и деловен простор. Хаусмајсторски поправки, хортикултурно уредување и одржување површини. Само еден е мајстор. Хаусмајстор Плюс. Телефон 1-34-34.
2: 7 во 7. Супер хитови за почеток на денот.
3: Време за нова утринска програма. Јас сум Антонио Совас, како и секогаш на почетокот на новиот работен ден. И утринската програма вообичаено ја започнуваме со блокот 7 во 7, стартуваме со Powerplay хитот, а ќе продолжиме со Post Malone.

Подсетување на нешто од почетокот на 2000-тите, Crazy Town со Butterfly, претходно избирани Bruno Mars со I Just Might, утринската програма на Антена, првиот дел 7 во 7, 7 од најголемите хитови на Антена од различни временски периоди. Ќе продолжиме да се расонуваме со Бауса и Magic, Beyonce следува со Single Ladies, претходно Lizzo, се подсетуваме на About Damn Time.

0: Sedum po sedum.
1: Sedum po sedum. Sedum super hitovi za početok na denat.
2: Ova je Antena 5. Za jedna minuta kje bide. 7 časot i 30 minuti. Napravi iščekor. Solip motor. Кога станува збор за поголема автономија кај електричните возила, секој има своја идеја. Возење на ветер или соларни панели на кровот. Но постои и попаметно решение. Leapmotor B10. 100% електричен или REV хибрид со автономија и до 900 км. Веќе од 24.990 евра. Гениално, а толку едноставно. Дознај повеќе на Leapmotor Македонија.
3: Не чекайте кембри,

0: точно е 7 часот и 30 минути.
1: Нова колекција на пижами и долна облека во Сара Фешан. Удобни, меки, стилски и совршени за секој ден. Сара Фешан, секогаш повеќе.

0: Боја на Есен рачно создадена. Есен да има свој бој, а некој удник се создаваат рачно. Од 16 до 18 октомври Есен да пристигнува во својот најкреативен дух во Скопје Сити Мол. На приземјето, три денови ве очекува Есенски базар со 26 современи арт за нечески брендови, уникатно рачно изработени парчиња и идеи создадени со многу креативност. 16, 17 и 18 октомври на приземјето во Скопје Сити Мол. Обоена Есен, рачно создадена.
1: Бесплатно рекламирање.
2: Антена 5 ви представува
1: од 4 до 9 ноември вистинска приказна Скопје филм фестивал.
3: Слушајте на Антена 5. Моја антена. Секој работен ден од 8 до 9 на Антена 5. Моја антена, спонзорирана од Телеком. Три децени посветеност кон убавината. Три децени доверба. Оваа година Афродита Ес слави 30 години. Роденденот го славиме ние, а подарокот го добивате вие. Во текот на целиот октомври искористете 20% попуст на сите услуги закажани онлайн. Посетете ја afroditaes.com.mk, изберете третман и закажете термин во нашите салони во центар или аеродром. Афродита Ес, 30 години со вас. Ви благодариме за довербата. afroditaes.com.mk, закажете онлайн.
4: Видеолотарија Казино Савстрија создава безбедни и современи зони за спорт, каде децата и младите можат да спортуваат, да се дружат, да градат тимски дух и да учат вистински животни вредности. Со донација од над милион евра, Видеолотарија реконструираше 24 игралишта низ Македонија, мултифункционални и детски инклузивни. Играј со најдобрите. Видеолотарија Казино Савстрија.
3: И ова утро, будење со суперхитови.
5: Суперхитови.
3: И интересни муабети. Утринска програма на Антена.
6: Добро, како да се функционира на такво облачно време? Во моментов 13 степени овде во Скопје, облачно, такво време не очекува преку цел ден, променливо облачно и постудено. Кидува засилен до силен ветер од северен правец, кој наместа ке надминува брзина од 60 км на час. Температурата до 18 степени во Скопје, само до 15 степен. До петок ќе провладува променливо облачно и постудено време. Во петок посебно ќе има повремени локални врнежи од дошт, кои на некои од повисоките планини ќе преминат во снег. Ке дува засилен ветер од северен правец, кој на места ќе биде силен со брзина од над 60 км на час. За време потоа на викендот ќе биде слончево со мала до умерена облачност, би требало да имаме и нешто по високи температури. Што следни се опак до сообраќајот, ово утро се одвива непречено по влажни коловози, надвор градските средини и сообраќајот е умерен. Ова е утринската програма на Антена и измина дел од 7 во 7. Сега ќе продолжиме со актуелниот број 1 на Антена на хит парада од Ash, Stop the Wedding, Charlotte Cardin, ке ја слушаме, но предходно еве го Tame Impala од саундтракот на филмот Spider-Man, сосема нов ден. Ова е Loser.

Odlično zvuči, još je slišta dnes o Stop the Waiting, pjesna koja što momentalno je na prvoto mjesto na Antena Hit Parada. Slušnate i Butrinska da programa na 15 na minuti do 8 časa. Denes 14. oktobri, njotide i polovina oktobri, novi den 1808. godina, Francuzite je ukinuvaat Dubrovničkata republika koja je bila suzdadena po 15. vek. Novi den 1912. predsjedatelot na SAD Theodor Roosevelt во Милвоки го преживува атентатот благодарение на дебелиот капут и неколку парчиња хартија што ги имал во внатрешниот џеб. Во 1947, летајќи со воен авион на млазен погон во фаза на испитување, американскиот воздухопловен капетан Чарлс Јергер станал првиот човек кој што го пробил звучниот ѕид, а на овој ден 1963 Генералното собрание на Обединетите нации едногласно усвојува резолуција за давање помош за обнова и изградба на Скопје по земјотресот. Во 1964 на овој ден американецот со африканско потекло Мартин Лутер Кинг, борец за човекови права, ја добива Нобеловата награда за мир, а пак во 98 египтјанецот Нагиб Махфуз станува првиот арапски писател кој добил Нобелова награда за литература. И на овој ден 2018 година актерката Милена Дравич, една од најпознатите српски и југословенски актерки, почина во Белград на 79 години по тешко боледување. Дел од настаните случаи на овој ден 14 октомври.

крај на првиот час на утринската програма. Малку да се подсетиме на летото. Се слушаме и по 8.

0: točno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
1: Točno je 5 minuti do 8 časot.
2: Твојата заштеда со Макси Камата. Урочи ги твоите средства со Макси Депозитот на Халкбанк и доби до 3,80% фиксна годишна камата. Понудата важи до 30 ноември 2026 година. Халкбанк. Важни се луѓето.
3: Цел октомври во Sport Vision. Шопинг на 12 рати без камата. Плюс, искористи ги тековните акции со супер попусти на најдобрите брендови. Нови патики, облека, се што ти треба по супер цена. Сега на 12 рати. Sport Vision. Ние сме екипа.
4: Ова се број еден хитовите во светот. Спонзор Viva.
5: Viva Сокомите. Ви ги представуваат број 1 хитовите во светот.
6: На место број 1, оваа недела во Америка.
7: На место број 1, оваа недела во Европа.
8: На место број 1, оваа недела во Велика Британија. Taylor Swift, Patience Zero.

0: Prirodno si je prirodno. Viva sokovi!
1: Antena 5 temperatura. Sponzor Шпарка се лизинг. Шпарка се лизинг ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
2: Температурата во центарот на Скопје е 11 степени.
3: Јас одбирам нов автомобил и се јавувам во Шпарка се лизинг и во рок од 24 часа сите патишта се мои. Брз пат до твојот нов автомобил е изборот со Шпарка се лизинг.
4: Точно е 8 часот.
5: Моја антена. Секој работен ден од 8 до 9 на Антена 5. Моја антена. Спонзорирана од Телеком.
6: Кога знаете каде се, имате една грижа помалку. Со Safe Family апликацијата останете поврзани со вашите деца каде и да се. Преземете апликацијата веднаш и користете ја 6 месеци без дополнителен надомест.
7: Дали знаеш каде завршува имагинацијата? А каде започнува вистинската слобода? Таму каде што замислата станува вистинска авантура. Откри го новиот Jeep Avenger со Select Terrain System, способен за сите терени и временски услови. Нов Jeep Avenger од 19.900 евра со гратис сет зимски пневматици и 5 години гаранција. Дознај повеќе на jeep.mk.
8: Повеќе кредити, едно решение. Со Flex Credit рефинансирај ги сите кредити и плаќај само една месечна рата со 50% пониски трошоци. Јави се на 13505. Flex Credit, пари за секого.
9: Добро, подобро, тазе. Солено, едноставно, совршено. Тазе. Пуканки кои ги надминуваат и највкусните очекувања во најразлични варианти. Тазе, попкорн, предобри.
10: Моја антена, спонзорирана од Телеком.
6: Со Safe Family апликацијата останете поврзани со вашите деца, каде и да се. Преземете апликацијата веднаш и користете ја 6 месеци без дополнителен надомест.
1: Антена 5, плейлиста, спонзор, ДМ.
11: Антена 5 плейлиста. Најголемите хитови на Антена 5 радио. Антена 5 плейлиста.
12: Сиена Спайро, Great Expectations.

0: Moja antena, спонзорирана од Телеком.
1: Со Safe Family апликацијата останете поврзани со вашите деца, каде и да се. Преземете ја апликацијата веднаш и користете ја 6 месеци без дополнителен надомест.
2: Купи повеќе. Отклучи 50% попуст со сметка над 15.000 денари. Купи Philips Airfryer за само 3.999 денари. Во болниците Аджи Баден во Турција, секој пациент добива приватен трансфер и преведувач на 25 јазици за безпрекорно лекување од почеток. Стручни консултации, напредна диагностика, современа технологија и индивидуален пристап кон секој пациент, се на едно место. За повеќе информации, јавете се во канцеларијата на Аджи Баден на 070-258-416.
3: Витаминка Времеплов. Во 1990 година се појави неодоливиот чоколаден свет на Атлантис. 70 години витаминка. Твој свет на вкусови.
4: Джекпот алерт. Бројката станува се поголема. Фламинго джекпотот веќе надмина 100.000 евра. Црвената зона е активирана. Сега секој момент носи поголемо исчекување, а секое вртење може да ја напише следната голема приказна. Фламинго джекпот. Големата сума е тука. Прашањето е кој ќе освои.
1: Кога знаете каде се, имате една грижа помалку. Со Safe Family апликацијата останете поврзани со вашите деца каде и да се. Преземете апликацијата веднаш и користете ја 6 месеци без дополнителен надомест.
0: Антена новитети, спонзор Тиго. Антена 5 ви ги представува најновите хитови од светската продукција. Антена новитети. Тейлор Свифт неодамна го објави новото проширено издание на ултра успешниот албум Life of a Showgirl со 4 нови песни, меѓу кои Patient Zero. Спотот за овој носечки сингл го режираше самата. Премиерно се прикажа на MTV VMAs, а вечерта Тейлор стана најнаградуваниот изведувач во историјата на истите со вкупно 33 освоени статуетки.

австралиската музичарка Townsend Eye. На сцената експлодираше во 2019-та. Нејзината Dance Monkey се уште важи за една од најстримуваните песни на сите времења. Последниот албум го издаде 2024-та, но се уште нема најава за нов. Годинава објави две нови номери, меѓу кои Mercy, емотивна поп балада издадена како дигитален сингл кон средината на септември.

Шведска да попико на тоа вело се врати на сцената со новиот независен и прилично личен албум Estrus. Го создаваше на повеќе локации на светот како Лос Анджелес, Стокхолм и студиото на својот пријател Стромае во Брисел. На новиот моќен сингл Source of Life, таа говори за внатрешната борба помеѓу независноста, обштествените стеги и анксиозноста.

0: Ова есен, Тиго ти подготви сосема нов рецепт. Пониски трошоци за се што ти треба. Намалени трошоци се новата реалност во Тиго. Ти знаеш што, Тиго знае како.
1: There is a difference from the other stations.
2: They're just spending electricity.
1: We play today's best music. This is Antenna 5.
2: This is Antenna 5.
1: Macedonia's number one hit music station.

Taylor Swift со најновиот сингл Patient Zero во утринската програма на Антена во вториот час. Моја антена спонзорирана од Телеком. Јас сум Антонио, со вас е до 9 часот и Taylor Swift е дел од доста плейлисти на стриминг платформите, пред се на Spotify, затоа што песната е голем хит. А пред овие генерирани плейлисти, пред Spotify и музиката што денес имаме буквално во джеб, кога и да ја посакаме, работите изгледаа многу поразлично, само да ве подсетам. Ако сакавме да снимеме песна на времето, чекавме да биде пуштена на радио, подготвени со касета и прстот на копчето за снимање. Новите генерации не ни знаат за што зборувам. И секако, нели ќе се надеваме дека водителот нема да почне да зборува пред да заврши песната, како што правам најчесто јас во утринската програма. Ако ќе направиме собствена компилација од омилени хитови, таа касета си имаше посебно место, никој не смееше да ни ја чепка. Сигурно и денес некој од вас се сеќава да кои песни ги снимале на омилената касета. А што е со мобилните телефони? На почетокот служеа главно за повици и за пораки, потоа дојдоа мелодиите за ѕвонење, можноста да се чува музика, мака што просторот беше многу мал, а подоцна и интернетот дојде со огромен избор на песни, така што денес можеме да правиме плейлисти за секое расположение, да ја споделуваме веднаш омилената песна, да ја носиме музиката секаде со нас, кога ни одговара да ја слушаме, и тоа е новата реалност. Телефонот одамна не е само средство за разговор, тој ни е аларм, музички плеер, радио, камера, навигација и екран за видео содржини. Се до тоа во еден уред што постојано ни е при рака. Од првото мобилно ало до музиката, забавата и услугите што денес ги носиме во джеб, за 30 години навистина се сменија многу работи, а годишнината ја прославуваме со Magenta Moments и со подароци. Проверите што ве очекува и прославете ги овие 30 години мобилно ало.

0: 8:25 na Antena 5. Zajedno so Mastercard.
1: Секој вторник Mastercard ти носи 10% повратна средства со секое купување во ресторан, бар или за достава на храна. Твојот Mastercard ден. Регистрирај се и прочитај ги условите и правилата на www.priceless.com/mkden.

Gladni za pobeda? На 17 октомври во Eastgate Mall Eating Challenge со сакаш и Baking Bread, палачинки или бургери. Избери го твојот предизвик и освои вредни награди. Пријави се на веб страницата на Eastgate Mall.

Ova je Antena 5. Za jedna minuta ke bide 8 časot i 30 minuti. Napraviš čekor. Solip motor. Кога станува збор за поголема автономија кај електричните возила, секој има своја идеја. Возење на ветер или соларни панели на кровот. Но постои и попаметно решение. Leapmotor B10. 100% електричен или REV хибрид со автономија и до 900 км. Веќе од 24.990 евра. Гениално, а толку едноставно. Дознај повеќе на Leapmotor Македонија.

0: na Antena 5. Sponzor Mint Credit.
1: Точно е 8 часот и 30 минути.

0: Финансиско друштво Mint SN.
1: Кога знаете каде се, имате една грижа помалку. Со Safe Family апликацијата останете поврзани со вашите деца каде и да се. Преземете апликацијата веднаш и користете ја 6 месеци без дополнителен надомест.
2: Глобалната трговија се менува. Новиот центар на Балканската логистика ќе биде на само неколку километри јужно од границата во Солун, Грција. Остварете директен пристап до врвни добавувачи, споредете цени и отворете решенија за нашиот домашен пазар, како и кросбордер преку граничната Балканска трговија. Посетете го Логистик Експо 2026, 16 до 18 октомври, Солун, Грција. Logistic Expo 2026.

0: многу повеќе. Разгледај, одбери и брендирај го тимот. fmstore.mk.
1: Барате сигурна заработка за вашите пари во М-банка. Имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во денари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетете не и изберете го депозитот кој што највеќе одговара за вас.
2: Кога знаете каде се, имате една грижа помалку. Со Safe Family апликацијата останете поврзани со вашите деца, каде и да се. Преземете апликацијата веднаш и користете ја 6 месеци без дополнителен надомест.
3: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
1: Моја антена, спонзорирана од Телеком.
2: Со Safe Family апликацијата останете поврзани со вашите деца, каде и да се. Преземете апликацијата веднаш и користете ја 6 месеци без дополнителен надомест.
4: Хитови специализирани за утринско будење. Утринско будење. Утринска програма на Антена.
5: 12 степени во моментот во центарот на Скопје, понатаму облачно. Страшно е како ќе се расториме денес и како ќе функционираме. Денес преку цел ден не очекува променливо облачно и постудено време. Ќе дува засилен ветер од северен правец кој наместа ќе надминува брзина од 60 км на час. Температурата до 18 степени, во Скопје само до 15. До петок ќе превладува променливо облачно и постудено време. Посебно во петок има повремени врнежи од дожд кои на некои од повисоките планини ќе преминат во снег. Добрата сте што за време на викендот ќе биде сончево и нешто потопло со мала до умерена облачност. Сообраќајот за сега се одвива непречено по влажни коловози надвор од градските средини, сообраќајот е умерен. Последните 20 минути од утринската програма ќе ги истрошиме за најнова музика од Charlie Gear, кој што постојано го вртиме овде на антена, едно од новите имиња што треба да се истакнат следната година. Има најнова песна со наслов Jennifer, но претходно се враќаме назад во времето, се потсетуваме на два големи хитови од историјата на антена со двата денешни бонус Yesterplay хитови. Ќе ги слушаме Bruno Mars и Mark Ronson со Uptown Funk, кој може да ја заборави таа песна. Предходно се враќаме во 90-те, некаде од почетосите на антена. Со The Cardigans и Love Fool.
4: Антена 5. Бонус Yesterplay.

Чарли Джире, ново име на британската музичка сцена оваа година. Веќе имаше неколку песни со кои што се вртеше овде на Антена. Најголем хит му беше My Madonna, со кој беше и на првото место на Антена хит парада. Еве го сега со нова песна Jennifer за крај на утринската програма за денес. Следно е музичкото утро, а од 10 доаѓа Дени. Повторно со утринската програма се слушаме веќе утре.

0: Točno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
1: Točno je 5 minuti do 9 časot.
2: Која е твојата омилена валута? Со мултивалутниот депозит на Halk Bank можеш да штедиш во евра, долари, фунти и други валути со фиксна камата. Отвори депозит во најблиската филијала на Halk Bank и направи повеќе од своите девизи. Halk Bank. Важни се луѓето.
0: Три децени посветеност кон убавината. Три децени доверба. Оваа година Афродита Ес слави 30 години. Роденденот го славиме ние, а подарокот го добивате вие. Во текот на целиот октомври искористете 20% попуст на сите услуги закажани онлайн. Посетете ја afroditaes.com.mk, изберете третман и закажете термин во нашите салони во центар или аеродром. Афродита Ес, 30 години со вас. Ви благодариме за довербата. afroditaes.com.mk. Закажете онлайн.
3: Антена 5 фаворити, спонзорирани од Сетек.
4: Ела Лингли, Be Her.

0: ogroman 7% cashback na sve, sve, sve što ti treba od sete. Не ја пропуштај шансата. Стига се што ќе посакаш. Се од бела техника, фрижидери, телевизори, компјутери, мобилни, се од IT и сите мали апарати. Се можеш веднаш да имаш. Само во Сетек, само од 13. до 18. октомври. Огромен 7% кешбек. Сетек, омилен ми е за техника.
1: Цел октомври во Sport Vision. Шопинг на 12 рати без камата. Плюс, искористи ги тековните акции со супер попусти на најдобрите брендови. Нови патики, облека, се што ти треба по супер цена. Сега на 12 рати. Sport Vision. Ние сме екипа. А сега, вести на Антена 5. Една минута пред сите. Антена 5. Вести.
2: Македонската академија на науките и уметностите денеска ќе го одбележи денот на Ману. По тој повод предвидено е положување цвеќе пред споменикот на Блаже Конески, пошто своја пригодна реч ќе има академик Живко Попов, председател на Ману. На денот на Ману ќе се додели и меѓународното признание Блаже Конески на годинашната добитничка Сонја Должан од Словенија, а пригоден говор ќе одржи дописниот член на академијата Венко Андоновски. Со изведување докази предложени од одбраната денеска во судницата во затворот Идризово при основниот кривичен суд Скопје, треба да продолжи судењето за пожарот во дискотеката Пулс во Кочани. На минатото ручиште обвинителството поставуваше вкрстени прашања на вештакот Петре Русески, кој има изработено градежно вештачење за одбраната. Тој остана на ставот дека од градежен аспект објектот не претрпел реконструкција нити пренамена, туку се работело исклучиво за интериерно уредување. Според тврдењето на вештакот Русески, објектот од самиот почеток е проектиран и изведен за деловна намена, што според законот за градење го прави иствид на објекти по неговото приспособување во дискотека. Британскиот премиер Енди Барнам денеска во Даунинг Стрит ќе го прими украинскиот председател Владимир Зеленски со цел да ја истакне својата непоколеблива поддршка за украинскиот председател, соопшти британската влада. Лидерот на лабористите за време на средбата ќе вети дека во наредните недели ќе ја забрзи спораката на клучните системи за противвоздушна одбрана и ќе ги повика меѓународните партнери да ги заостра санкциите против Русија, се наведува во соопштението од Даунинг Стрит. Времето денес променливо облачно и постудено, ќе дува засилен до силен ветер од северен правец кој наместа ќе надминува брзина од 60 км на час. Денес температурата до 18 степени. До петок ќе провладува променливо облачно и постудено време. Во петок со повремени локални врнежи од дожд кои на некои од повисоките планини ќе преминат во снег. За време на викендот пак ќе биде сончево со мала до умерена облачност. Ова беа вестите на Антена, презентирани и реализирани од Антонио Велковски, Антена 5, 14 октомври 2026.
1: Антена 5 температура. Спонзор Шпаркасе Лизинг. Шпаркасе Лизинг ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
3: Температурата во центарот на Скопје е 12 степени.
4: Твојот нов автомобил е само на чекор од тебе.
5: Трагаш по совршениот автомобил? Во Аутовелт изборот е твој. Од градски лепотани до моќни теренци. Возила за секој вкус, секоја потреба и сечи буџет.
4: А патот до клучот е пократок со Шпаркасе Лизинг. Процесот е брз и едноставен. Твоето ново возило е достапно 24/7.
5: Избери го возилото што го заслужуваш во Аутовелт.
4: Вие избирате автомобил во Аутовелт, а Шпаркасе Лизинг купува за вас.
1: Точно време на Антена 5. Спонзор А1. А1, точно време. Точно е 9 часот. Славиме 7 години А1 и 7 месеци ти подаруваме Netflix, HBO Max, Sky Showtime и Filmbox Plus 3. Само со А1 комбо сега ги добиваш сите стриминг услуги заедно.
6: Твој А1.
7: Овој месец сакам да одам на кафе со пријателката, сакам да одам на кино со дечко ми, на ручек со тато и мама, сакам да одам на шопинг со другарките. Сакам да купам се за дома. Скопје Сити Мол, се што сакам.
8: Купи повеќе. Отклучи 50% попуст со сметка над 15.000 денари. Купи Philips Airfryer за само 3.999 денари.
4: Денес планира мисија. Шопинг, добро кафе и нешто вкусно за ручек.
3: А јас ке ги носам децата. Таму игрите не завршуваат никогаш.
4: Си на едно место?
3: Секако. Ла Плаза Мол. Твоја урбана оаза. Твој совршен ден. Ла Плаза Мол Куманово.
1: Антена 5. Плейлиста. Спонзор. ДМ.
6: Антена 5 плейлиста. Најголемите хитови на Антена 5 радио. Антена 5 плейлиста.
9: DJ Goja, Jason Derulo и Melody Mitch.

0: jesenski izgled, opušten i razigran. V mojot DM ima sve što mi treba za mojot umilen izgled. Od sekundnevna do večerna šminka. I sve to toa po sekogaš povolni ceni. DM, tuka sam čovek, tuka kupuvam.
1: Gladni za pobeda? На 17 октомври во Eastgate Mall Eating Challenge со сакаш и Baking Bread, палачинки или бургери. Избери го твојот предизвик и освои вредни награди. Пријави се на веб страницата на Eastgate Mall.

0: Nova kolekcija na pižami i dolna obleka vo Sara Fashion. Udobni, miki, stilski i savršeni za svaki dan. Sara Fashion, sekogaš povekem.
1: Vitaminka Vremeplov. 2018. godina. Briljantna na nov člen na semejstvoto. 70 godini Vitaminka. Tvoj svet na vkusovi.
2: Фантастични добивки со вкупен месечен фонд од неверојатни 1 милион евра. Повеќе джекпоти, повеќе возбуда и уште повеќе забава. Само на Влата. Играј за забава. Играј одговорно. Игрите на среќа не се наменети за лица под 18 години.
3: Салида дел вело кон дестино а ла фел.

и Something Just Like This. А зборуваме за се она што е актуелно. 11-тото издание на Кино Нова свечено се отвара вечерва во киното Фросина во МКЦ со филмот «Три недели подоцна» на Мирослав Терзич. Станува збор за истакнат српски филмски режисер и сценарист, препознатлив по своите длабоки социјални и политички драми кои обработуваат тешки обштествени теми. А на радио продолжуваме со уште нешто постарно одлично. Его Джеймс Би, «Hold Back the River».

0: Antenna 5 Radio.
1: Na Antena 5 zajedno so Mastercard.
2: Секој вторник Mastercard ти носи 10% повратна средства со секое купување во ресторан, бар или за достава на храна. Твојот Mastercard ден. Регистрирај се и прочитај ги условите и правилата на www.priceless.com/mkden.
3: Ова се број еден хитовите во светот. Спонзор Viva.
4: Viva Соколите. Види представуваат. Број еден хитовите во светот.
5: На место број 1, оваа недела во Америка.
6: На место број 1, оваа недела во Европа.
7: На место број 1, оваа недела во Велика Британија. Taylor Swift, Patience Zero.

0: Prirodno si je prirodno. Viva Sokovi!
1: Nova kolekcija na pižami i dolna obleka vo Sara Fashion. Udobni, miki, stilski i sovršeni za sekoj den. Sara Fashion, sekogaš poveke.
2: Ova je Antena 5. Za jedna minuta kje bide. 10 časot i 30 minuti. Napravi iščekor. Со Лип Мотор. Кога станува збор за поголема автономија кај електричните возила, секој има своја идеја. Возење на ветер или соларни панели на кровот. Но постои и попаметно решение. Лип Мотор B10. 100% електричен или REV хибрид со автономија и до 900 км. Веќе од 24.990 евра. Гениално, а толку едноставно. Дознај повеќе на Lip Motor Македонија.

Финансиско друштво Mint SN. Три децении посветеност кон убавината. Три децении доверба. Оваа година Афродита S слави 30 години. Роденденот го славиме ние, а подарокот го добивате вие. Во текот на целиот октомври искористете 20% попуст на сите услуги закажани онлайн. Посетете ја afrodita.com.mk, изберете третман и закажете термин во нашите салони во центар или аеродром. Афродита S, 30 години со вас. Ви благодариме за довербата. afrodita.com.mk. Закажете онлайн.

0: Повеќе од 30 години. Le Grand Casino Skopje. Секогаш фер игра.
1: Во болниците Аджи Баден во Турција, секој пациент добива приватен трансфер и преведувач на 25 јазици за беспрекорно лекување од почеток. Стручни консултации, напредна диагностика, современа технологија и индивидуален пристап кон секој пациент, се на едно место. За повеќе информации, јавете се во канцеларијата на Аджи Баден на 070-258-416.
2: Бесплатно рекламирање.
3: Антена 5 ви представува
2: од 4 до 9 ноември. Вистинска приказна. Скопје филм фестивал.
4: Легендарната македонска група Меморија векани на уште еден концертен спектакл. Овој пат во спортскиот центар Јане Сандански на 23 октомври, каде одново ке гори оган под звездите. Од Нена до Дирлада, во еден глас со вас, нивните најголеми хитови, безвременските балади и концертна атмосфера, како што во нивната долгогодишна историја може да направи само Меморија. Не пропуштајте, на 23 октомври во 20 часот во спортскиот центар Јане Сандански да бидете дел од најголемата рок-н-рол забава во Македонија. Влезници онлайн на karti.com.mk.
0: Антена новитети. Спонзор Тиго. Антена 5 ви ги представува најновите хитови од светската продукција. Антена новитети. Тейлор Свифт неодамна го објави новото проширено издание на ултра успешниот албум Life of a Showgirl со 4 нови песни, меѓу кои Patient Zero. Спотот за овој носечки сингл го режираше самата. Премиерно се прикажа на MTV VMAs, а вечерта Тейлор стана најнаградуваниот изведувач во историјата на истите со вкупно 33 освоени статуетки.

австралиската музичарка Townsend I. На сцената експлодираше во 2019-тата. Нејзината Dance Monkey се уште важи за една од најстримуваните песни на сите времиња. Последниот албум го издаде 2024-та, но се уште нема најава за нов. Годинава објави две нови номери, меѓу кои Mercy, емотивна поп балада издадена како дигитален сингл кон средината на септември.

Švedska da popiko na Tovelo se vrati na scenata so noviot nezavisen i prilično ličen album Estrus. Го создаваше на повеќе локации ни светот како Лос Анджелес, Стокхолм и студиото на својот пријател Стромае во Брисел. На новиот моќен сингл Source of Life, таа говори за внатрешната борба помеѓу независноста, обштествените стеги и анксиозноста.

0: ова есен, додека сите подготвуваат ајвар. Тигомир е во потрага по најдобриот рецепт. Зошто да се зголемуваат трошоците, кога едноставно можеме да ги намалиме. Затоа, Тиго ти подготви сосема нов рецепт. Пониски трошоци за се што ти треба. Намалени трошоци се новата реалност во Тиго. Ти знаеш што, Тиго знае како.
1: Вашиот одмор од соништата е поблиску од колку што мислите. Искористете го промокодот HOLIDAYS при резервација на туристички пакет од 1000 евра или повеќе со Turkish Airlines HOLIDAYS и заштедете 100 евра. Промоцијата важи за купувања направени до 31 декември 2026 и за патувања до 30 август 2027. Ве очекуваат нови дестинации, нови спомени и поволни туристички понуди. Планирајте го вашето патување сега. holidays.turkishairlines.com Turkish Airlines Holidays. Замислете, истражете, заминете на одмор.
2: Фали една лампа и барем три удобни перници, а во трпезаријата ви недостасуваа 5 столчиња, но буџетот за опремување моментално е на нула. Flex Credit има решение за чиста петка. Јави се на 13505 во Flex Credit од 6 до 600 000 денари со 0% камата на две рати. Колку земаш, толку враќаш. Flex Credit, пари за секого.
3: Ние сме Дупер и ова е нашата песна.
4: Ајде да може, може, може, дај може, може, може, сега спремен сум и без дилема.
5: А нашето Скопско има свеж изглед.

продолжуваме понатаму во светот на музиката. Ова е Джейми Милер, го слушаме со Baby Doll, а зборуваме за сите настани. Со 11 концерти музичари од Европа, Северна Америка и Африка, 25-то издание на Скопје Джез Фестивал ке се одржи од 15 до 18 октомври во Националната опера и балет во Скопје. Оваа година посебен акцент е ставен на скандинавската джез сцена. Фестивалот продолжува со концептот што со децени го издвојува на европската фестивалска сцена интересот за современиот джез, новите звуци и музичките истражувања. Отворањето е резервирано за Храброста на храбрите, што е проект на познатиот словенечки перкусионист, тапанар и композитор Златко Каучич. А ние на радио продолжуваме со Мартин Гарикс и YouTube и слушаме со Fireflies.

0: Odlično vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
1: Točno je 5 minuti do 11 časot.
2: Tvojata zaštita so Maxi kamata. Урочи ги твоите средства со Макси депозитот на Халкбанк и доби до 3,80% фиксна годишна камата. Понудата важи до 30 ноември 2026 година. Халкбанк. Важни се луѓето.
3: Антена 5 фаворити. Спонзорирани од Сетек.
4: Ела Лингли. Be her.

0: огромен 7% кешбек на се, се, се што ти треба од сете. Не ја пропуштај шансата. Сега се што ќе посакаш. Се од Бела Техника, фрижидери, телевизори, компјутери, мобилни, се од IT и сите мали апарати. Се можеш веднаш да имаш. Само во сетек, само од 13. до 18. октомври. Огромен 7% кешбек. Сетек, омилен ми е за техника.
1: А сега, вести на Антена 5. На една минута пред сите. Антена 5. Вести.
2: Македонската академија на науките и уметностите денеска ќе го одбележи денот на Ману. По тој повод предвидено е положување цвеќе пред споменикот на Блаже Конески, пошто своја пригодна речка има академик Живко Попов, председател на Ману. На денот на Ману ќе се додели и меѓународното признание Блаже Конески на годинашната добитничка Сонја Должан од Словенија, а пригоден говор ќе одржи дописниот член на академијата Венко Андоновски. Со изведување докази предложени од одбраната денеска во судницата во затворот Идризово при основниот кривичен суд Скопје, треба да продолжи судењето за пожарот во дискотеката Пулс во Кочани. На минатото ручиште обвинителството поставуваше вкрстени прашања на вештакот Петре Русески, кој има изработено градежно вештачење за одбраната. Тој остана на ставот дека од градежен аспект објектот не претрпал реконструкција нити пренамена, туку се работело исклучиво за интериерно уредување. Според тврдењето на вештакот Русески, објектот од самиот почеток е проектиран и изведен за деловна намена, што според законот за градење го прави иствид на објекти по неговото приспособување во дискотека. Британскиот премиер Енди Барнам денеска во Даунинг Стрит ќе го прими украинскиот председател Владимир Зеленски со цел да ја истакне својата непоколеблива поддршка за украинскиот председател, соопшти британската влада. Лидерот на лабористите за време на средбата ќе вети дека во наредните недели ќе ја забрза испораката на клучните системи за противвоздушна одбрана и ќе ги повика меѓународните партнери да ги заостра санкциите против Русија, се наведува во соопштението од Даунинг Стрит. Времето денес променливо облачно и постудено, ќе дува засилен до силен ветер од северен правец кој наместа ќе надминува брзина од 60 км на час. Денес температурата до 18 степени. До петок ќе преобладува променливо облачно и постудено време. Во петок со повремени локални врнежи од дожд кои на некои од повисоките планини ќе преминат во снег. За време на викендот пак ќе биде сончево со мала до умерена облачност. Ова беа вестите на Антена, презентирани и реализирани од Антонио Вилковски, Антена 5, 14 октомври 2026.
1: Антена 5 температура. Спонзор Шпаркасе Лизинг. Шпаркасе Лизинг ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
3: Температурата во центарот на Скопје е 12 степени.
4: Твојот нов автомобил е само на чекор од тебе.
5: Трагаш по совршениот автомобил? Во Аутовелт изборот е твој. Од градски лепотани до моќни теренци. Возила за секој вкус, секоја потреба и сечи буџет.
4: А патот до клучот е пократок со Шпаркасе Лизинг. Процесот е брз и едноставен. Твоето ново возило е достапно 24/7.
5: Избери го возилото што го заслужуваш во Аутовелт.
4: Вие избирате автомобил во Аутовелт, а Шпаркасе Лизинг купува за вас.
1: Точно време на Антена 5. Спонзор А1. А1, точно време. Точно е 11 часот. Славиме 7 години А1 и 7 месеци ти подаруваме Netflix, HBO Max, Sky Showtime и Filmbox Plus 3. Само со А1 комбо сега ги добиваш сите стриминг услуги заедно.
6: Твој А1.
7: Здраво, јас сум Марко од Citroen. Знаете ли дека за време на акцијата Professional Days може да заштедите до 3000 евра на комерцијално или бизнес возило од Citroen? И најдоброто, купувате денес, возите веднаш. Нормално, кога возилото ви е потребно за работа, времето е пари.
8: Citroen Professional Days. Одберете Citroen Jumper, Berlingo Van или Business и заштедете до 3000 евра на возилата на лагер. Плюс, искористете нова можност за продолжена гаранција до 8 години. Дознајте повеќе на citroen.com.mk. Купи повеќе. Отклучи 50% попуст со сметка над 15.000 денари. Купи Philips Air Fryer за само 3999 денари.
6: Овој месец сакам да одам на кафе со пријателката, сакам да одам на кино со дечко ми, на ручек со тато и мама, сакам да одам на шопинг со другарките. Сакам да купам се за дома. Скопје Сити Мол, се што сакам.
1: Антена 5 плейлиста. Спонзор ДМ.
9: Антена 5

0: Vitaminka Vremeplov. Vo 1978. година одек на првото крц на Стоби Флипс. Омилениот вкус на сите генерации. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
1: Златната есен во октомври доаѓа со многу среќа и забава. Со вкупно 89.000 евра лотари во Касино Фламинго Скопје. Слотен Лайв Гейм. Плюс, овој четврток, VIP Мечфлей Парти Слотен Лайв Гейм.

0: Denka i Polna Mesićina, denišnja double play posveten na Denka. Една година без Панчо, но неговата музика и споменот за него остануваат со нас. Панчо беше многу повеќе од пејач, беше музичар, диджеј и дел од дуото Денка, кое повеќе од две децении беше присутно на македонската музичка сцена. Песните како Навлече на тебе, Пази се од мене, она е од Чутка и денес се слушаат и ги подсетуваат, не подсетуваат всушност сите нас на Денка. Вечна им слава.
1: Radio Antenna 5. This is music.

0: 11:25 na Antena 5. Zajedno so Mastercard.
1: Секој вторник Mastercard ти носи 10% повратна средства со секое купување во ресторан, бар или за достава на храна. Твојот Mastercard ден. Регистрирај се и прочитај условите и правилата на www.priceless.com/mkden.

0: sportske vesti na Antena 5 radija.
1: Вистинска драма се одбива во Манчестер Юнајтед, а центарот е 16-годишниот JJ Габриел, еден од најголимите таленти во англискиот фудбал. Младиот фудбалер сака да го напушти Олд Трафорд, а причината се необичните барања што неговите менаџери ги поставија пред раководството на клубот. Според британските медиуми, тимот на Габриел го условил продолжувањето на соработката со низа барања што ги изненадиле челниците на Манчестер Юнајтед. Талентираниот фудбалер бара дрес со број 77 и надпис Габриел Джуниор. Сака да тренира исклучиво со првиот тим, но и за гарантирано време за играње во три однапред одредени надпревари. Неговите представници инсистираат тој да добие најмалку 20 минути на надпреварите против Сабак, Брајтон и Борнмут. Сепак, листата на барања не завршува тука. Според представниците на младиот фудбалер побарале 7 цифра на годишна плата, односно најмалку 1 милион фунти по сезона. Тоа е огромна сума за фудбалер кој се уште не одиграл ниту една минута на официјален надпревар за првиот тим на Манчестер Юнајтед. Во кошаркарската Евролига, синоќа на програмата беа 7 надпревари од пето коло, по кое со максимален ефект остана само Панатенеикос. Голема шанса за петта победа во низ пропуштија Валенсија. Шпанскиот тим прокоцка 28 поени предност против Олимпијакос и на крајот загуби. Еве ги постигнатите резултати. Фенербахче Жалгирис 99-80, Лион Црвена Звезда 82-84, Барселона Макаби 90-87, Басконија Дубаи 79-93, Милано Реал Мадрид 89-98, Партизан Панатенаикос 55-72, Валенсија Олимпијакос 97-102. Вечерва играат Хапоел Бешикташ, Анадолу Ефес и Баерн и Парис Виртус. Беа ова спортските вести на Антена 5, презентирани и реализирани од Дени Станоевска-Ѓидрова. Антена 5, среда, 14 октомври 2026.
2: Ова е Антена 5. За една минута ќе биде 11 часот и 30 минути. Направи исчекор со Лип Мотор. Кога станува збор за поголема автономија кај електричните возила, секој има своја идеја. Возење на ветер или соларни панели на кровот. Но постои и попаметно решение. Leap Motor B10. 100% електричен или REV хибрид со автономија и до 900 км. Веќе од 24.990 евра. Гениално, а толку едноставно. Дознај повеќе на Leap Motor Македонија.

0: Točno vreme na Antena 5. Sponzor Mint Credit. Točno je 11 časot i 30 minuti. Со Mint Visa картичката добиваш од 3000 до 300.000 денари за се што посакуваш. Повеќе на mintcredit.mk и 15107. Финансиско друштво Mint SN.
1: Etalprom, вашиот доживотен партнер за автостакла.
2: Вршиме продажба и монтажа на над 30.000 сертифицирани автостакла на лагер.
1: Овластени застапници на оригинални автостакла на Pilkington, Saint Gobain, Olympia и XYG.
2: Продажба на Valeo брисачи.
1: Калибрација на ADAS безбедносни системи и супер брза репарација за само 30 минути со Black Box 2.0. Etalprom.mk.
2: Квалитет што создава доберба.
1: Etalprom, автостакла со врвен квалитет.
3: Вашиот одмор од соништата е поблиску од колку што мислите. Искористете го промокодот HOLIDAYS при резервација на туристички пакет од 1000 евра или повеќе со Turkish Airlines HOLIDAYS и заштедете 100 евра. Промоцијата важи за купувања направени до 31 декември 2026 и за патувања до 30 август 2027. Ве очекуваат нови дестинации, нови спомени и поволни туристички понуди. Планирајте го вашето патување сега. holidays.turkishairlines.com. Turkish Airlines Holidays. Замислете, истражете, заминете на одмор.
0: Нова колекција на пижами и долна облека во Сара Фешан. Удобни, меки, стилски и совршени за секој ден. Сара Фешан, секогаш повеќе.
3: Бесплатно рекламирање.
4: Антена 5 ви представува. Ова есен во Скопје, Силви Бенд, јубилеен и незаборовен концерт со голем братечки бенд. 13 октомври, македонска опера и балет, 20 часот, најголемите хитови, многу љубов, журка и емоции. Билети на kupikarta.com и нивната мрежа низ Македонија. Силви Бенд, музика со душа, не пропуштајте.
5: This is Antenna 5 Yesterplay.
3: Antenna 5 Yesterplay. Sponsor Mac Petro.
5: Antenna 5 Yesterplay. Antenna 5 Yesterplay.

0: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопен Снек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
1: Сервис Богдановски. Најдобрата нега за вашиот автомобил. Комплетен сервис и автолимарија. Секогаш тука за вас. Сервис Богдановски.
2: Антена 5 на интернет. Супер квалитетен. Дигитален. Аудио стрим.
3: 100% uninterrupted direct digital feed. Digital feed. Straight to the pleasure zones of your brain.
2: Antena 5.fm.
4: Antena 5.

Radio se pozitivme në Billie Eilish i preubavat të Birds of a Feather. Billie Eilish se podgutuva za najgolemata koncertna turneja vo svojata karijera. Според британскиот вестник The Sun, тајнезиниот тим веќе планираат стадионски концерти и фестивалски настапи за 2027 и 2028 година, кои би се совпаднале со објавувањето на незиниот четврти студиски албум. Били во мај потврди дека интензивно работи на новата музика и дека е задоволна од досегашниот процес. Откри дека снимањето за сега е забавно и дека работата на албумот е во полн ек. Сепак, датумот на издавање се уште не е официјално потврден, а плановите за турнејата за сега се медиумски информации. Таа и неодамна зборуваше и за навиката на публиката да снима концерти со мобилни телефони. Таа всушност ја бранаше оваа навика, објаснувајќи дека и самата снимала настапи кога била помлада и потоа ги гледала видеата повеќе пати. Според неа, снимањето е дел од современата концертна култура и начин луѓето да ги зачуваат спомените и да ги споделуваат со другите. Следно на антена, Phineas Lotus Eater.

Reina, Antena 5 slušamo son najnovata pesna koja se vika Joy. Inako ta reagiraše na socijalnite mreži otkako nezinio tim dobil duri okolo 2 milijuni prijavi za samo 5000 bileti za nezinio specijalen koncert This Symphony May Contain Hope, zakažan za 23. oktobri vo Royal Albert Hall vo London. Според неа, препродавачите користеле ботови со вештачка интелигенција за да создадат стоти цилјади лажни регистрации и да дојдат до билети што подоцна би ги продале по повисоки цени. За да го спречат тоа, Реј и незиниот тим одлучила рачно да ги проверуваат пријавите и да изберат луѓе за кои веруваат дека се вистински обожаватели. Избраните добиваат линк и код за предпродажба, а преостанатите билети ќе бидат пуштени во редовна продажба. На концертот инаку ќе бидат изведени песни од незиниот втор албум This Music May Contain Hope.

0: 5.
1: Antenna 5, number one hit music station. Antenna 5.

0: točno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
1: Točno je 5 minuti do 12 časot.
2: Која е твојата омилена валута? Со мултивалутниот депозит на Halk Bank можеш да штедиш во евра, долари, фунти и други валути со фиксна камата. Отвори депозит во најблиската филијала на Halk Bank и направи повеќе од своите девизи. Halk Bank. Важни се луѓето.
3: Фантастични добивки со вкупен месечен фонд од неверојатни 1 милион евра. Повеќе джекпоти, повеќе возбуда и уште повеќе забава. Само на Влада. Играј за забава. Играј одговорно. Игрите на среќа не се наменети за лица под 18 години.
4: Нашето Скопско со свеж изглед. Скопско. И се е можно.
5: А сега вести на Антена 5. На една минута пред сите. Антена 5. Вести.
6: Министерката за енергетика, рударство и минерални суровини Сања Божиновска е поканата да стане членка на управувачкиот комитет на мрежата на жени лидери во јавниот сектор за климатски прашања. Таа денеска во Брисел ќе учествува на основачкиот собир и првиот лидерски диалог на новата европска платформа. Поканата ја упатила председателката и основачка на организацијата Жени политички лидери Силвана Кох Мирин, како што наведува министерството, во неа се истакнува работата на Божиновска за унапредување на енергетската транзиција, зајакнување на енергетската сигурност и диверзификација, развој на обновливите извори на регионална енергетска соработка. Административната зграда во градот Дахран, која му припаѓа на нафтениот гигант Сауди Арамко, синоќа била нападната, при што избувнал ограничен пожар, соопшти Саудиската државна информативна агенција СПА, повикувајќи се на представник на Министерството за енергетика на земјата. Властите реагирале на случајот и ги презеле сите потребни мерки, се наведува во соопштението на Министерството, при што се наведува дека нема информации за повредени или загинати. На папата Лав 14 му е диагностициран рак на белите дробови, соопшти синоќа неговиот медицински тим во болницата Джимили во Рим, додавајќи дека за време на операцијата му бил отстранет долниот лобус од десното белодробно крило. Поглаварот на Римокатоличката црква вчера имаше закажана операција за отстранување јазол од белите дробови, за која Ватикан соопшти дека поминала непречено и без компликации. Времето денес промени облачно и постудено, ќе дува засилен до силен ветер од северен правец кој наместа ќе надминува брзина од 60 км на час. Денес температурата до 18 степени. До петок ќе преобладува промени облачно и постудено време. Во петок со повремени локални врнежи од дожд кои на некои од повисоките планини ќе преминат во снег. За време на викендот пак ќе биде сончево со мала до умерена облачност. Ова беа вестите на Антена, презентирани и реализирани од Антонио Вилковски, Антена 5, 14 октомври 2026.
7: Антена 5 температура. Спонзор Шпаркасе Лизинг. Шпаркасе Лизинг ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
8: Температурата во центарот на Скопје е 14 степени.
0: Јас одбирам нов автомобил и се јавувам во Шпаркасе Лизинг и во рок од 24 часа сите патишта се мои. Брз пат до твојот нов автомобил е изборот со Шпаркасе Лизинг.
7: Точно време на Антена 5. Спонзор А1.
9: А1. Точно време. Точно е 12 часот. Славиме 7 години А1 и 7 месеци ти подаруваме Netflix, HBO Max, Sky Showtime и Filmbox Plus 3. Само со А1 комбо сега ги добиваш сите стриминг услуги заедно.
10: Твој А1.
0: Следува пладневна програма на Антена 5. Главен и одговорен уредник Зоран Петров. Водител Кирил Зрлинов. Вестите се превземени од Мија и Макфакс. Антена 5. Октомври 2026.
11: Точно е 12 часот. Пред точно 70 години започна приказната која ќе го освои сечие срце, целиот свет, па дури и вселената. 70 години витаминка. Твој свет на вкусови.
10: Глобалната трговија се менува. Новиот центар на балканската логистика ќе биде на само неколку километри јужно од границата во Солун, Грција. Остварете директен пристап до врвни добавувачи, споредете цени и отворете решенија за нашиот домашен пазар, како и кросбордер преку граничната балканска трговија. Посетете го Логистик Експо 2026, 16 до 18 октомври, Солун, Грција. Логистик Експо 2026.
12: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно, државна лотарија.
13: Добро, подобро, тазе. Солено, едноставно, совршено. Тазе. Пуканки кои ги надминуваат и највкусните очекувања во најразлични варианти. Тазе. Попкорн. Предобри.
14: Антена 5. Плейлиста. Спонзор. ДМ.
15: Антена 5. Плейлиста. Најголемите хитови на Антена 5 радио. Антена 5. Плейлиста.
16: DJ Godza, Jason Derulo i Melody, Michi

0: Секоја сабота од 14 до 16 часот. 30 најголеми хитови на радио. Антена Хит Парейд.
1: Антена Хит Парада. Со најголемите хитови за оваа недела. Број 10.

0: Sienna Spyro, Great Expectations.
1: Broj 4.
0: Ilo Langley, Be Her.

0: Обоена есен рачно создадена. Есента има своји бои, а некои од нив се создаваат рачно. Од 16 до 18 октомври есента пристигнува во својот најкреативен дух во Скопје Сити Мол. На приземјето, три денови ве очекува есенски базар со 26 современи арт за нечески брендови, уникатно рачно изработени парчиња и идеи создадени со многу креативност. 16, 17 и 18 октомври на приземјето во Скопје Сити Мол. Обоена есен, рачно создадена.
1: Купи повеќе. Отклучи 50% попуст со сметка над 15.000 денари. Купи Philips Air Fryer за само 3.999 денари.
2: Златната есен во октомври доаѓа со многу среќа и забава и вкупно 89.000 евро лотари во Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game. Оваа недела, вторник и среда промолотари од 3.000 евра, петок и сабота промолотари од 5.000 евра. Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game.
3: И на 20 минути после 12 часот време за уште едно издание на Антена Енерджи заедно со Рик Фокс. Секој работен ден од 12 до 15 часот со најголемите хитови на Антена 5. На самиот почеток LP со последното од нејзе.

0: 12 i 25 na Antena 5. Zajedno so Mastercard.
1: Секој вторник Mastercard ти носи 10% повратна средства со секое купување во ресторан, бар или за достава на храна. Твојот Mastercard ден. Регистрирај се и прочитај условите и правилата на www.priceless.com/mkden.

Ова е Антена 5. За една минута ќе биде 12 часот и 30 минути. Направи исчекор со Leap Motor. Кога станува збор за поголема автономија кај електричните возила, секој има своја идеја. Возење на ветер или соларни панели на кровот. Но постои и попаметно решение. Leap Motor B10. 100% електричен или REV хибрид со автономија и до 900 км. Веќе од 24.990 евра. Гениално, а толку едноставно. Дознај повеќе на Leap Motor Македонија.

0: Финансиско друштво Mint SN. Три децении посветеност кон убавината. Три децении доверба. Оваа година Афродита S слави 30 години. Роденденот го славиме ние, а подарокот го добивате вие. Во текот на целиот октомври искористете 20% попуст на сите услуги закажани онлайн. Посетете ја afroditas.com.mk, изберете третман и закажете термин во нашите салони во центар или аеродром. Афродита S, 30 години со вас. Ви благодариме за довербата. afroditas.com.mk, закажете онлайн.
1: Здраво, јас сум Марко од Citroen. Знаете ли дека за време на акцијата Professional Days може да заштедите до 3000 евра на комерцијално или бизнес возило од Citroen? И најдоброто, купувате денес, возите веднаш. Нормално, кога возилото ви е потребно за работа, времето е пари.
2: Citroen Professional Days. Одберете Citroen Jumper, Berlingo Van или Business и заштедете до 3000 евра на возилата на лагер. Плюс, искористете нова можност за продолжена гаранција до 8 години. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.
3: Следува денешниот ден во музичката историја. Спонзориран од Алкалоид. Алкалоид ви го представува денешниот ден во музичката историја.
4: Јас сум Антонио Велковски, а ова е денешниот ден во музичката историја. На 14 октомври се случиле следните настани во музичката историја. Во 67-ма во Британија започнува втората сезона од ТВ-серијата на The Monkees на BBC. Откажани се плановите серијата да се прикажува во боја, така што целата сезона ќе помине во црно-бело. Во 57-ма Everly Brothers го добиваат првиот американски бреден со

Афроамерикански бруден за Everly Brothers, Wake Up Little Susie. Во 69-та полицијата во Нью Джерси издава налог за апсење на Френк Синатра поради поврзаноста со мафијата. Во 59-та Боби Дарин е на првото место на британската листа со Mac the Knife. Песната ќе биде наградена со Греми за снимка на годината. Lies a body just losing life.

Британски број 1 за Bobby Darin, Make the Noise. Во 71-ва музичките издавачи Arco Industries покреваа тужба од 500.000 долари против Джон Фогерти од Creedence Clearwater Revival, тврдејќи дека песната на Фогерти Traveling Band содржи суштински материјал ископиран од Good Golly Miss Molly на Little Richard. Тужбата на крај ќе биде повлечена. Во 47-ма роден е Джастин Хејвард, главен вокал, текстописец и гитара во Moody Blues. Во негова чест ги слушаме со Nights in White Satin.

Nights in White Satin на Moody Blues во чист на роденденот на вокалистот Джастин Хейвард. Во 88-ма Def Leppard стануваат први изведувачи во историјата кои ќе продадат 7 милиони копии од два последователни албуми. Тоа им успева со третото студиско издание Пиромания и со Хистерија, кој до денес важи за нивни најтиражен албум. Во 78-ма роден американскиот R&B пејач Usher, еве го со првиот британски број 1 You Make

You Make Me Wanna. Нови ден во 46-та роден е и Ден Мекаферти, главен вокал во хардрок составот Назарет. А во 58-ма роден е и британскиот пејач и продуцент Томас Долби. На овој ден 90-та од пневмонија починува со Еми и Греми наградениот композитор, пијанист и диригент Леонард Бенштајн, автор на музиката од приказна од западната страна. И уште еден роден ден, 40-та година на денешен ден, роден е Хери Уеб, опознат како Клиф Ричард, најуспешниот британски соло изведувач. Еве го со британскиот роден Summer Holiday на крајот.

0: 90 години. Грижата за здравието е дел от секой ваш ден. Алкалоид Скопие. Здравието пред се.
1: Дали знаеш каде завършва имагинацията? А каде започнува вистинската слобода? Таму, каде што замислата станува вистинска авантура. Откри го новиот Jeep Avenger со Select Terrain System, способен за сите терени и временски услови. Нов Jeep Avenger од 19.900 евра со гратис сет зимски пневматици и 5 години гаранција. Дознај повеќе на jeep.mk.
2: Нова колекција на пижами и долна облека во Сара Фешан. Удобни, мики, стилски и совршени за секој ден. Сара Фешан, секогаш повеќе.
3: Live the best music experience. Antenna 5.
4: Најголемите хитови на Антена 5 продолжуваат понатаму заедно со Eric Fox, Antenna Energy, A-Lock, заедно со Something Else, I Wonder If You Know.

Mac Hits na Antena. Teja Karamela. Samo ti. Žila, samo

0: огромен 7% кешбек на се, се, се што ти треба од сетек. Не ја пропуштај шансата. Сега се што ќе посакаш. Се од Бела Техника, фрижидери, телевизори, компјутери, мобилни, се од IT и сите мали апарати. Се можеш веднаш да имаш. Само во сетек, само од 13 до 18 октомври. Огромен 7% кешбек. Сетек, омилен ми е за техника.
1: Точно време на Антена 5. Спонзорирано од Халк Банк.
2: Точно е 5 минути до 13 часот.
3: Твојата заштеда со Макси Камата. Урочи ги твоите средства со Макси Депозитот на Халк Банк и доби до 3,80% фиксна годишна камата. Понудата важи до 30 ноември 2026 година. Халк Банк. Важни се луѓето.
1: Барате сигурна заработка за вашите пари во М-банка. Имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во денари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетете не и изберете го депозитот кој што највеќе одговара за вас.
4: Вашиот одмор од соништата е поблиску од колку што мислите. Искористете го промокодот HOLIDAYS при резервација на туристички пакет од 1000 евра или повеќе со Turkish Airlines HOLIDAYS и заштедете 100 евра. Промоцијата важи за купување направени до 31 декември 2026 и за патувања до 30 август 2027. Ве очекуваат нови дестинации, нови спомени и поволни туристички понуди. Планирајте го вашето патување сега. holidays.turkishairlines.com. Turkish Airlines Holidays. Замислете, истражете, заминете на одмор.

0: a sega. Vesti na Antena 5. Na jedna minuta pred site. Antena 5. Vesti.
1: Силно невреме зафати неколку делови од Грција. Најтешка ситуација е забележана во Атика, Скиатос и Евија, каде што обилни врнежи од дожд предизвикаа поплави, проблеми со сообраќајот и прекини во снабдувањето со електрична енергија. Автомобили беа однесени од порои на Скиатос додека реката Кириас се излеа на Евија, што затвори некои патишта. Според грчките медиуми, Евија практично повторно е поделена на два дела, бидејќи излевањето на реката сериозно ја загрози патната врска помеѓу северниот дел на островот и Халкида. Проблеми беа забележани и во Неар, таки каде што имаше прекини во снабдувањето со електрична енергија од раните утрински часови. Портокалово предупредување е издадено за источно-централна Грција и Атика, како и за Споради и регионот Магнезија. Интензивни временски настани се очекуваат и на Халкидики, североисточен Пелопонез, Киклади, Додеканези и Крит. Израелски доселеници запалија џамија и автомобил на окупираниот Западен брег, објавија денеска израелските и палестинските медиуми. Според извештаите, десетици доселеници во текот на ноките упаднале во палестинското село Михмас, северно од Иерусалим. Палестински медиуми јавија дека при упадот бил запален автомобил кој целосно изгорел. Видеоснимките објавени во медиумите покажуваат оштетување на влезот на џамијата во Михмас. Израелската војска соопшти дека го истражува случајот. За сега нема информации за повредени лица. И времето денеска е нас променливо облачно и постудено. Ќе дува засилен до силен ветер од северен правец, кој наместа ќе надминува брзина од 60 км на час. Денес максималните температури ќе достигнат до 18 степени. Беа ова вестите на Антена 5, презентирани и реализирани од Денис Станоевска-Ѓидрова. Антена 5, среда, 14 октомври 2026.
0: Антена 5 температура. Спонзор Шпаркасе Лизинг. Шпаркасе Лизинг ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
2: Температурата во центарот на Скопје е 16 степени.
1: Твојот нов автомобил е само на чекор од тебе.
3: Трагаш по совршениот автомобил? Во Аутовелт изборот е твој. Од градски лепотани до моќни теренци. Возила за секој вкус, секоја потреба и сечи буџет.
1: А патот до клучот е пократок со Шпаркасе Лизинг. Процесот е брз и едноставен. Твоето ново возило е достапно 24/7.
3: Избери го возилото што го заслужуваш во Аутовелт.
1: Вие избирате автомобил во Аутовелт, а Шпаркасе Лизинг куп купува за вас.
0: Точно време на Антена 5. Спонзор А1. А1, точно време. Точно е 13 часот. Славиме 7 години А1 и 7 месеци ти подаруваме Netflix, HBO Max, Sky Showtime и Filmbox Plus 3. Само со А1 комбо сега ги добиваш сите стриминг услуги заедно.
1: Твој А1.
0: Витаминка Времеплов. 2018 година. Брилијант стана нов член на семејството. 70 години витаминка. Твој свет на вкусови.
4: Еј, ај да бидеме реални. 60% намалени цени на сите пакети. Е, тоа е вистинска победа. Уживај со супериорен оптички интернет и интерактивна телевизија. Контактирај не веднаш на 02-55-11-155. Неотел.
5: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно, Државна лотарија.
0: Антена 5, плейлиста. Спонзор, ДМ.
6: Антена 5, плейлиста. Најголемите хитови на Антена 5 радио. Антена 5, плейлиста.
7: Carlita Imali, Solar Skin.
8: Hi, I am Maliv and you are listening to

0: Купи повеќе. Отклучи 50% попуст со сметка над 15.000 денари. Купи Philips Airfryer за само 3.999 денари.
1: Овој месец сакам да одам на кафе со пријателката, сакам да одам на кино со дечко ми, на ручек со тато и мама, сакам да одам на шопинг со другарките. Сакам да купам се за дома. Скопје Сити Мол, се што сакам.
2: Ние сме Дупер и ова е нашата песна.
3: Ајде може, може, може, дај може, може, може, се разбреме сум и без дилема.
4: А нашето Скопско има свеж изглед.

0: 13:25 na Antena 5. Zajedno so Mastercard.
1: Секој вторник Mastercard ти носи 10% повратна средства со секое купување во ресторан, бар или за достава на храна. Твојот Mastercard ден. Регистрирај се и прочитај ги условите и правилата на www.priceless.com/mkden.
2: Ова се број еден хитовите во светот. Спонзор Viva.
3: Viva Соколите. Види представуваат. Број еден хитовите во светот.
4: На место број 1, оваа недела во Америка.
5: На место број 1, оваа недела во Европа.
6: На место број 1, оваа недела во Велика Британија. Taylor Swift, Patience Zero.

0: Prirodno si je prirodno. Viva Sokovi!
1: Ova je Antena 5. Za jedna minuta ke bide. 13 časot i 30 minuti. Napravi iščekor. Solip motor. Кога станува збор за поголема автономија кај електричните возила, секој има своја идеја. Возење на ветер или соларни панели на кровот. Но постои и попаметно решение. Leapmotor B10. 100% електричен или REV хибрид со автономија и до 900 км. Веќе од 24.990 евра. Гениално, а толку едноставно. Дознај повеќе на Leapmotor Македонија.

0: na Antena 5. Sponzor Mint Credit.
1: What time is it? Точно е 13 часот и 30 минути.
2: Со Mint Visa картичката добиваш од 3000 до 300.000 денари за се што посакуваш. Повеќе на mintcredit.mk и 15107. Финансиско друштво Mint SN.
3: Во болниците Аджи Баден во Турција, секој пациент добива приватен трансфер и преведувач на 25 јазици за безпрекорно лекување од почеток. Стручни консултации, напредна диагностика, современа технологија и индивидуален пристап кон секој пациент, се на едно место. За повеќе информации, јавете се во канцеларијата на Аджи Баден на 070-258-416.
4: Едолпром, вашиот доживотен партнер за автостакла.
5: Вршиме продажба и монтажа на над 30.000 сертифицирани автостакла на лагер.
4: Овластени застапници на оригинални автостакла на Билкинтон, Сейм Гобейн, Олимпија и XYG.
5: Продажба на Валео Брисачи.
4: Калибрација на ADAS безбедносни системи и супер брза репарација за само 30 минути со Blackbox 2.0. Едолпром.мк.
5: Квалитет што создава доберба.
4: Едолпром. Автостакла со врвен квалитет.
6: Бесплатно рекламирање.
7: Антена 5 ви представува
6: од 4 до 9 ноември вистинска приказна Скопје филм фестивал.
8: Легендарната македонска група Меморија векани на уште еден концертен спектакл. Овој пат во спортскиот центар Јане Санденски на 23 октомври, каде одново ке гори оган под звездите. Од Нена до Дирлада, во еден глас со вас, нивните најголеми хитови, безвременските балади и концертна атмосфера, како што во нивната долгогодишна историја може да направи само Меморија. Не пропуштајте, на 23 октомври во 20 часот во спортскиот центар Јане Санденски да бидете дел од најголемата рок-н-рол забава во Македонија. Влезници онлайн на karti.com.mk.
6: This is Antenna 5 Yesterplay. Antenna 5 Yesterplay. Sponsor Mac Petro.
9: Antenna 5 Yesterplay. Antenna 5 Yesterplay.

0: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопенснек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
1: Не чекай декември.

0: i mnogo повеќе. Разгледај, одбери и брендирај го тимот. fmstore.mk.
1: Ми фали една лампа и барем три удобни перници. А во трпезаријата ви недостасуваа 5 столчиња, но буџетот за опремување моментално е на нула. Flex Credit има решение за чиста петка. Јави се на 13505 во Flex Credit од 6 до 600.000 денари со 0% камата на две рати. Колку земаш, толку враќаш. Flex Credit, пари за секого.
2: You are listening to Eric Fox MC.
3: Најголемите хитови на Антена 5 продолжуваат заедно со Eric Fox Antenna Energy. Голем Антена 5 Антена хит Pretty Man.

0: točno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
1: Točno je 5 minuti do 14 časot.
2: Твојата заштеда со Макси Камата. Урочи ги твоите средства со Макси Депозитот на Халкбанк и доби до 3,80% фиксна годишна камата. Понудата важи до 30 ноември 2026 година. Халкбанк. Важни се луѓето.
3: Антена 5. Промо хитови. Спонзорирани од Кожувчанка и Синалко. Синалко ви ги представува промо хитовите на Антена 5. Антена, промо хит број 1, Софи Такер и One Republic.

0: sega. Vesti na Antena 5. Na една минута пред сите. Антена 5. Вести.
1: Руските напади врз енергетската инфраструктура во Украина во текот на ноќта покажаа дека Москва го игнорира енергетското примирие меѓу Русија и Украина, објавено од американскиот председател Доналд Трамп, изјави денеска украинскиот председател Володимир Зеленски. Руските напади со балистички ракети беа насочени конкретно врз енергетската инфраструктура, токму врз инфраструктурата опфатена со примирието, што го објави американскиот председател, напиша Зеленски на социјалната мрежа X. Договорот меѓу САД и Русија за испорака на дизел е многу ризичен избор, што е во спротивност со напорите за принудување на рускиот председател Владимир Путин да седне на преговарачка маса со Украина, изјави италијанската премиерка Джорджа Мелони. Исходот од оваа одлука е неизвесен, додека ризиците се јасни. Ова ја легитимира Москва, додека незините бомби продолжуваат да паѓаат врз украинските градови и обезбедува нови приходи за финансирање на војната и индиректно ја ослабува ефикасноста на санкциите, изјави Мелони пред италијанскиот парламент во пресрет на овонеделниот самит на Европската Унија. Минатата недела, САД и Русија соопштија дека постигнале договор според кој Москва првично ќе испорача повеќе од 300.000 тони дизел за американскиот и за светскиот пазар. И времето денеска е нас променливо облачно и постудено, ќе дува засилен до силен ветер од северен правец, кој наместа ќе надминува брзина од 60 км на час. Денес максималните температури ќе достигнат до 18 степени. Беа ова вестите на Антена 5, презентирани и реализирани од Денис Станоевска-Ѓидрова. Антена 5, среда, 14 октомври 2026.
0: Антена 5 температура. Спонзор Шпаркасе Лизинг. Шпаркасе Лизинг ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
2: Температурата во центарот на Скопје е 16 степени.
1: Јас се одбирам нов автомобил и се јавувам во Шпаркасе Лизинг и во рок од 24 часа сите патишта се мои. Брз пат до твојот нов автомобил е изборот со Шпаркасе Лизинг.
0: Точно време на Антена 5. Спонзор А1.
3: А1, точно време. Точно е 14 часот. Славиме 7 години А1 и 7 месеци ти подаруваме Netflix, HBO Max, Sky Showtime и Filmbox Plus 3. Само со А1 комбо сега ги добиваш сите стриминг услуги заедно.
4: Твој А1.
5: Дали носиш Everyday?

0: Every time. Everyday vloški. Секој ден.
1: Витаминка Времеплов. Во 1990-та година се појави неодоливиот чоколаден свет на Атлантис. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
2: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
3: Купи повеќе. Отклучи 50% попуст со сметка над 15.000 денари. Купи Philips Airfryer за само 3.999 денари.
4: Antena 5 плейлиста. Спонзор ДМ.
5: Antena 5 плейлиста. Најголемите хитови на Antena 5 радио. Antena 5 плейлиста.
6: Ила Лангли,

Antena Новитети, спонзор Тиго. Антена 5 ви ги представува најновите хитови од светската продукција. Антена Новитети. Taylor Swift неодамна го објави новото проширено издание на ултра успешниот албум Life of a Showgirl со 4 нови песни, меѓу кои Patient Zero. Спотот за овој носечки сингл го режираше самата. Премиерно се прикажа на MTV VMAs, а вечерта Taylor стана најнаградуваниот изведувач во историјата на истите со вкупно 33 освоени статуетки.

Австралиската музичарка Таунсен Ай на сцената експлодираше во 2019-тата. Нејзината Dance Monkey се уште важи за една од најстримуваните песни на сите времиња. Последниот албум го издаде 2024-та, но се уште нема најава за нов. Годинава објави две нови номери, меѓу кои Mercy, емотивна поп балада издадена како дигитален сингл кон средината на септември.

0: Ова есен, ти го ти подготви сосема нов рецепт. Пониски трошоци за се што ти треба. Намалени трошоци се новата реалност во Тиго. Ти знаеш што, Тиго знае како.
1: Обоена есен рачно создадена. Есента има свој бој, а некои од нив се создаваат рачно. Од 16 до 18 октомври есента пристигнува во својот најкреативен дух во Скопје Сити Мол. На приземјето, три денови ве очекува есенски базар со 26 современи арт за нечески брендови, уникатно рачно изработени парчиња и идеи создадени со многу креативност. 16, 17 и 18 октомври на приземјето во Скопје Сити Мол. Обоена есен, рачно создадена.
2: Джекпот алерт. Бројката станува се поголема. Фламинго джекпотот веќе надмина 100.000 евра. Црвената зона е активирана. Сега секој момент носи поголемо исчекување, а секое вртење може да ја напише следната голема приказна. Фламинго джекпот. Големата сума е тука. Прашањето е кој ќе ја освои.
3: Нова колекција на пижами и долна облека во Сара Фешан. Удобни, меки, стилски и совршени за секој ден. Сара Фешан, секогаш повеќе.
4: Вашиот одмор од соништата е поблиску од колку што мислите. Искористете го промокодот HOLIDAYS при резервација на туристички пакет од 1000 евра или повеќе со Turkish Airlines HOLIDAYS и заштедете 100 евра. Промоцијата важи за купувања направени до 31 декември 2026 и за патувања до 30 август 2027. Ве очекуваат нови дестинации, нови спомени и поволни туристички понуди. Планирај Дайте го вашето патување сега. holidays.turkishairlines.com Turkish Airlines Holidays. Замислете, истражете, заминете на одмор. Од понеделник до петок, од 14 до 15 часот. Антена, Play, DJ. Најголемите хитови од минатото, сегашноста и иднината. Антена, Play, DJ.

0: playing all the new hits from around the world. From around the world. Don't touch that dial. Antenna 5, your superstation.
1: Ова е Антена 5. За една минута ќе биде 14 часот и 30 минути. Направи исчекор со Leap Motor. Кога станува збор за поголема автономија кај електричните возила, секој има своја идеја. Возење на ветер или соларни панели на кровот. Но постои и попаметно решение. Leap Motor B10. 100% електричен или REV хибрид со автономија и до 900 км. Веќе од 24.990 евра. Гениално, а толку едноставно. Дознај повеќе на Leap Motor Македонија.

0: Финансиско друштво Mint SN. Три децени посветеност кон убавината. Три децени доверба. Оваа година Афродита S слави 30 години. Роденденот го славиме ние, а подарокот го добивате вие. Во текот на целиот октомври искористете 20% попуст на сите услуги закажани онлайн. Посетете ја afroditas.com.mk, изберете третман и закажете термин во нашите салони во центар или аеродром. Афродита S, 30 години со вас. Ви благодариме за довербата. afroditas.com.mk, закажете онлайн.
1: Желбите, повеќе не мора да чека. Едноставно нека ти кликне. Со Јуте потрошувачки кредит сега и до 1 милион денари. И јасни кредитни услови од самиот почеток. Аплицирај брзо и лесно преку Мај Јуте.
2: Слушајте на Антена 5. Секој работно утро. Антена, векани на утренско возење. Од 7 до 8 часот. Утринско возење на Антена. Нова колекција на пижами и долна облека во Сара Фешан. Удобни, меки, стилски и совршени за секој ден. Сара Фешан, секогаш повеќе.
3: Еј, ајде да бидеме реални. 60% намалени цени на сите пакети. Е, тоа е вистинска победа. Уживај со супериорен оптички интернет и интерактивна телевизија. Контактирај не веднаш на 02-55-11-155. Неотел.
4: Лотарија Казино Савстрија создава безбедни и современи зони за спорт, каде децата и младите можат да спортуваат, да се дружат, да градат тимски дух и да учат вистински животни вредности. Со донација од над милион евра, Видеолотарија реконструираше 24 игралишта низ Македонија, мултифункционални и детски инклузивни. Играј со најдобрите. Видеолотарија Казино Савстрија.
5: Нашето Скопско со свеж изглед.
6: Ако може, ако може. Ако може, може.
5: Скопско. И се е можно.
7: Антена. Play DJ.

0: Antena. Play DJ.
1: Mac Hits na Antena. Tea Caramela.
2: Samo ti.
1: Gila,

0: odlično vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
1: Točno je 5 minuti do 15 časot.
2: Која е твојата омилена валута? Со мултивалутниот депозит на Halk Bank можеш да штедиш во евра, долари, фунти и други валути со фиксна камата. Отвори депозит во најблиската филијала на Halk Bank и направи повеќе од своите девизи. Halk Bank. Важни се луѓето.
3: Антена 5 фаворити, спонзорирани од Сетек.
4: Ела Лингли, Be Her.

0: Успехот не е подарен. Заслужен е. Поголем простор и модерен дизайн. Прецизност. Мочност. Контрола. На терену. Лидеа. Број 1 производител на бела техника во светот. Сетек. Ексклузивен дистрибутер за Мидеа во Македонија.
1: Вашиот одмор од соништата е поблиску од колку што мислите. Искористете го промокодот HOLIDAYS при резервација на туристички пакет од 1000 евра или повеќе со Turkish Airlines HOLIDAYS и заштедете 100 евра. Промоцијата важи за купувања направени до 31 декември 2026 и за патувања до 30 август 2027. Ве очекуваат нови дестинации, нови спомени и поволни туристички понуди. Планирајте го вашето патување сега. holidays.turkishairlines.com. Turkish Airlines Holidays. Замислете, истражете, заминете на одмор.
2: Сега, вести на Антена 5, на една минута пред сите. Антена 5, вести.
3: Работата на неколку терминали на сателитскиот интернет систем Starlink била ограничена во текот на ноќта, изјави денеска советникот за технологии на украинскиот председател, откако американскиот председател Доналд Трамп повика на запирање на нападите врз енергетската инфраструктура. Тој нагласи дека украинските одбранбени сили не биле однапред предупредени за ова ограничување, што довело до нарушување на неколку воени мисии. Според него, овој потек не може да биде случаен и е директно поврзан со актуелната политичка ситуација. Русија планира да воведе визен режим за црногорските граѓани како одговор на одлуката на Подгорица да го укине безвизниот режим за руските државјани, соопшти портпаролката на Руското Министерство за надворешни работи Марија Захарова. Според Захарова, во име на европските надежи постојано се уништуваат долгогодишните достигнувања во руско-црногорските односи, а на економските последици од таквиот чекор не им се посветува заслуженото внимание. Таа оцени дека новите мерки на Подгорица ќе го намалат бројот на руски туристи и ќе им нанесат штета на црногорските компании, што ќе доведе до влошување на инвестициската клима во земјата. И времето денеска е нас променливо облачно и постудено. Ке дува засилен до силен ветер од северен правец, кој наместа ке надминува брзина од 60 км на час. Денес максималните температури ке достигнат до 18 степени. Беа ова вестите на Антена 5, презентирани и реализирани од Денис Станоевска-Ѓидрова. Антена 5, среда, 14 октомври 2026.
1: Антена 5 температура. Спонзор Шпаркасе Лизинг. Шпаркасе Лизинг ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
4: Температурата во центарот на Скопје е 16 степени.
3: Твојот нов автомобил е само на чекор од тебе.
5: Трагаш по совршениот автомобил? Во Аутовелт изборот е твој. Од градски лепотани до моќни теренци. Возила за секој вкус, секоја потреба и сечи буџет.
3: А патот до клучот е пократок со Шпаркасе Лизинг. Процесот е брз и едноставен. Твоето ново возило е достапно 24/7.
5: Избери го возилото што го заслужуваш во Аутовелт.
3: Вие избирате автомобил во Аутовелт, а Шпаркасе Лизинг купува за вас.
1: Точно време на Антена 5. Спонзор А1.
6: А1, точно време. Точно е 15 часот. Славиме 7 години А1 и 7 месеци ти подаруваме Netflix, HBO Max, Sky Showtime и Filmbox Plus 3. Само со А1 комбо сега ги добиваш сите стриминг услуги заедно.
7: Твој А1.
8: Витаминка Времеплов. Во 1978 година одек на првото крц на Стоби Флипс. Омилениот вкус на сите генерации. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
9: Сервис Богдановски. Најдобрата нега за вашиот автомобил. Комплетен сервис и автолимарија. Секогаш тука за вас. Сервис Богдановски.
7: Фантастични добивки со вкупен месечен фонд од неверојатни 1 милион евра. Повеќе джекпоти, повеќе возбуда и уште повеќе забава. Само на Влада. Играј за забава. Играј одговорно. Игрите на среќа не се наменети за лица под 18 години.
10: Следува попладневна програма на Антена 5. Главен и одговорен уредник Зоран Петров. Водители Борис Пауновски, Сонја Пандиловска, Ивана Србиновска. Вестите се предвемени од Мија и Макфакс. Антена 5. Октомври 2026.
11: Антена 5. Плейлиста. Спонзор. ДМ.
12: Антена 5. Плейлиста. Најголемите хитови на Антена 5 радио. Антена 5. Плейлиста.
13: DJ Godja, Jason Derulo и Melody, Michi

0: Čistotesenski izgled, opušten i razigran. V mojot DM ima sve što mi treba za mojot umilen izgled. Od sekujdnevna do večerna šminka. I sve to toa po sekogaš povolni ceni. DM, tuka sam čovek, tuka kupuvam.
1: Cijel oktomri vo Sport Vision. Шопинг на 12 рати без камата. Плюс, искористи ги тековните акции со супер попусти на најдобрите брендови. Нови патики, облека, се што ти треба по супер цена. Сега на 12 рати. Sport Vision. Ние сме екипа.
2: Среда на Антена 5 Радио 14 октомври, спорт, музика, спорт. Вечерва се комплетира второто коло од Лигата на шампиони оваа сезона. Од Лондон, Англија, јас сум Борис Пауновски. Ги гледавме Арсенал синоќа, рутинирано победија без да примат гол. Онака како што посакуваше нивниот тренер Микел Артета. Муабет повеќе овде на Антена, веднаш по во неделниот Powerplay. Шаус, love tonight.

0: Овој месец сакам да одам на кафе со пријателката, сакам да одам на кино со дечко ми, на ручек со тато и мама, сакам да одам на шопинг со другарките, сакам да купам се за дома. Скопје Сити Мол, се што сакам.
1: Купи повеќе. Отклучи 50% попуст со сметка над 15.000 денари. Купи Philips Airfryer за само 3.999 денари. Во болниците Аджи Баден во Турција, секој пациент добива приватен трансфер и преведувач на 25 јазици за безпрекорно лекување од почеток. Стручни консултации, напредна диагностика, современа технологија и индивидуален пристап кон секој пациент, се на едно место. За повеќе информации, јавете се во канцеларијата на Аджи Баден на 070-258-416.
2: Златната есен во октомври доаѓа со многу среќа и забава и вкупно 89.000 евра лотари во Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game. Оваа недела, вторник и среда промолотари од 3.000 евра, петок и сабота промолотари од 5.000 евра. Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game.
3: DJ's Corner, Top 10 at 10. Top 10 at 10. Dance hit. На Антена 5.

незадоволни од резултатите и нивната игра. А зборувајќи за резултатите и играта, Барселона оваа сезона одигра 10 надпревари и во просек на секој надпревар постигнаа најмалку 4 гола. Значи 10 надпревари, повеќе од 40 голови постигнати. Против Галатасарај во Истанбул губеа со 1:0, но на крајот победија со 4:1, можеше да биде и повеќе. Вистинска драма во Милано. Италијанските тимови воопшто не играат добро во Лигата на шампиони. Шампионот Интер загуби од Бриж со 4:3. Зборувајќи за драма, во Норвешка Викинг го изненади Байерн, водеше со 2:0, губеше со 2:3 и на крајот 3:3, а Байерн играше со 10 играчи откако Елисе беше избркан од игра. На социјалните мрежи врти како топката несакајќи му ја удри од глава на играч од Викинг и доби втор жолт картон. Секако многу интересен надпревар во кој што Хари Кејн повторно постигна гол и сега 9 надпревари последователни постигнува голови. Како ли ќе биде вечерва? Шампионот Пари Сен Жермен гостува кај Манчестер Сити, Реал Мадрид Ево Рим игра против Рома, а овде на Антера 5 радио Тейлор Свифт е на врвот на сите светски топ листи. Patient Zero ќе не донесе до спортските вести со Сонја.

0: playing all the new hits from around the world. From around the world. Don't touch that dial. Antenna 5, your superstation.
1: 15:25 na Antena 5. Zajedno so Mastercard.
2: Секој вторник Mastercard ти носи 10% повратна средства со секое купување во ресторан, бар или за достава на храна. Твојот Mastercard ден. Регистрирај се и прочитај условите и правилата на www.priceless.com/mkden.

Ова е Антена 5. За една минута ќе биде 15 часот и 30 минути. Направи исчекор со Лип Мотор. Кога станува збор за поголема автономија кај електричните возила, секој има своја идеја. Возење на ветер или соларни панели на кровот. Но постои и попаметно решение. Лип Мотор B10. 100% електричен или рев хибрид со автономија и до 900 км. Веќе од 24.990 евра. Гениално, а толку едноставно. Дознај повеќе на Лип Мотор Македонија.

0: točno vreme na Antena 5. Sponzor Mint Credit.
1: What time is it?
2: Točno je 15 časot i 30 minuti.
3: Со Mint Visa картичката добиваш од 3000 до 300.000 денари за се што посакуваш. Повеќе на mintcredit.mk и 15107. Финансиско друштво Mint SN.
4: Спортски вести на Антина Пет Радио.
5: Вечерва Реал Мадрид гостува кај Рома во надпревар од второто коло на Лигата на шампионите. Надпреварот ќе биде особено предизвикувачки и тежок, но и многу мотивирачки во исто време за тренерот Жозе Мориньо, кој во минатото ја предводеше волчицата. Средбата стартува во 21 часот. Во истиот термин играат Шахтјор Донецк, АЕК Атина, Бетис Порто, Слован Братислава Штутгарт, Астон Вила Фенербахче, Манчестер Сити ПСЖ, како и Бодо Глимт, Борусија Дортмунд. Предходно од 18 часот 45 минути стигра две средби и тоа помеѓу ЛАСК Ливерпул како и Фејнорд Комо. И покрај тоа што Бар Михен синоќа изненадувачки ремизираше против Викинг 3-3, Хари Кейн испиша нова страница во историјата на Лигата на шампионите. 33 годишниот Кейн сега има 36 гола на 40 надпревари, надминувајќи го рекордот на Лионел Меси 135 гола на иста возраст. Бе ова спортските вести на Антена презентирани и реализирани од Сонја Пандиловска. Антена 5, 14 октомври 2026.
6: Лотарија Казино Савстрија создава безбедни и современи зони за спорт, каде децата и младите можат да спортуваат, да се дружат, да градат тимски дух и да учат вистински животни вредности. Со донација од над милион евра, Видеолотарија реконструираше 24 игралишта низ Македонија, мултифункционални и детски инклузивни. Играј со најдобрите. Видеолотарија Казино Савстрија.
0: Слушајте на Антена 5. Culture Beat, театар, изложби, филм, промоти, концерти, шоу бизнес. Од понеделник до петок, од 17 до 18 часот. Culture Beat. Culture Beat на Антена 5.
7: Бесплатно рекламирање.
8: Антена 5 ви представува од 4 до 9 ноември. Вистинска приказна. Скопје филм фестивал.
9: Легендарната македонска група Меморија векани на уште еден концертен спектакл. Овој пат во спортскиот центар Јане Санденски на 23 октомври, каде одново ке гори оган под звездите. Од Нена до Дирлада, во еден глас со вас, нивните најголеми хитови, безвременските балади и концертна атмосфера, како што во нивната долгогодишна историја може да направи само Меморија. Не пропуштајте, на 23 октомври во 20 часот во спортскиот центар Јане Санденски да бидете дел од најголемата рок-н-рол забава во Македонија. Влезници онлайн на karti.com.mk.
2: Секоја сабота од 14 до 16 часот. 30 најголеми хитови на радио. Антена Хит Парейд.
0: Антена Хит Парада со најголемите хитови за оваа недела. Број 10.

0: Барате сигурна заработка за вашите пари во М-банка. Имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во денари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетете не и изберете го депозитот кој што највеќе одговара за вас.
1: Дали знаеш каде завршува имагинацијата? А каде започнува вистинската слобода? Таму, каде што замислата станува вистинска авантура. Откри го новиот Jeep Avenger со Select Terrain System, способен за сите терени и временски услови. Нов Jeep Avenger од 19.900 евра со гратис сет зимски пневматици и 5 години гаранција. Дознај повеќе на jeep.mk.
2: Етелпром, вашиот доживотен партнер за автостакла.
3: Вршиме продажба и монтажа на над 30.000 сертифицирани автостакла на лагер.
2: Овластени застапници на оригинални автостакла на Билкинтон, Сейнт Гобейн, Олимпија и XYG.
3: Продажба на Валео Брисачи.
2: Калибрација на ADAS безбедносни системи и супер брза репарација за само 30 минути со Blackbox 2.0. Етелпром.мк.
3: Квалитет што создава доберба.
2: Етелпром, автостакла со врвен квалитет.
4: Фантастични добивки со вкупен месечен фонд од неверојатни 1 милион евра. Повеќе джекпоти, повеќе возбуда и уште повеќе забава. Само на Влата. Играј за забава. Играј одговорно. Игрите на среќа не се наменети за лица под 18 години.

0: Odlično vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
1: Točno je 5 minuti do 16 časot.
2: Твојата заштеда со Макси Камата. Урочи ги твоите средства со Макси Депозитот на Халкбанк и доби до 3,80% фиксна годишна камата. Понудата важи до 30 ноември 2026 година. Халкбанк. Важни се луѓето.
3: Антена 5. Промо хитови. Спонзорирани од Кожувчанка и Синалко. Синалко ви ги представува промо хитовите на Антена 5. Антена, промо хит број 1, Софи Такер и One Republic.

0: Dobro poznatite vkusovi Sinalko Cola i Sinalko Orange. Sega i bez šeker. Sinalko Zero. Tvoje to novo svežuvačko zadovoljstvo. Dva vkusa. Zero šeker. Sinalko. Germanski kvalitet od 1905.
1: Cijel oktobri vo Sport Vision. Shopping na 12 rati bez kamata. Plus, iskoristi ги tekovnite akcije so super popusti na najdobrite brendovi. Novi patiki, obleka, sve što ti treba po super cena. Sega na 12 rati. Sport Vision. Nije sme ekipa. A sega. Vesti na Antena 5. Na една минута пред сите. Антена 5. Вести.
2: На инфективната клиника почина 66-годишна пациентка кај која лабораториски бил потврден тежок облик на западно-нилска треска. Ова го изјави директорот на клиниката, доктор Фадел Сана, кој рече дека пациентката имала многу придружни хронични заболувања и клиничкиот тек бил многу тежок. Тој посочи дека вкупно има 11 починати од западно-нилска треска. Хрватска испрати документ до земите членки на Европската унија во кој го презентира својот став за отворените прашања со Црна Гора, наведувајќи ги условите што Подгорица мора да ги исполни пред да стане членка на Европскиот блок, јавува Радио Слободна Европа. Повеќето од барањата се однесуваат на последиците од војната во 90-тите. Поранешен украински армиски офицер обвина дека учествувал во планирањето и извршувањето напади врз гасоводите Северен тек пред 4 години. Денес застана пред Вишиот покраински суд во Хамбург под обвинение за воени злосторства. Судењето кое привлече големо внимание кај меѓународната јавност и медиумите представува прва судска постапка против еден од осомничените за нападите во Балтичкото море 2022-та. Денес и во наредните денови променливо облачно време, стабилно, освен во петок, кога ќе има слаби локални врнежи од дожд, кои на повисоките планини ќе бидат од слаб снег, соопшти управата за хидрометеоролошки. Утре ќе дува и засилен до силен ветер од северозападен правец. Беова вестите на Антена презентирани и реализирани од Сонја Пандиловска, Антена 5, 14 октомври 2026.
1: Антена 5 температура. Спонзор Шпаркас Лизинг. Шпаркас Лизинг ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
3: Температурата во центарот на Скопје е 16 степени.
4: Јас одбирам нов автомобил и се јавувам во Шпаркас Лизинг и во рок од 24 часа сите патишта се мои. Брз пат до твојот нов автомобил е изборот со Шпаркас Лизинг.
5: Точно е 16 часот.
1: Ова е радио возење на Антена 5, спонзорирано од Телеком.
6: Кога знаете каде се, имате една грижа помалку. Со Safe Family апликацијата останете поврзани со вашите деца каде и да се. Преземете апликацијата веднаш и користете ја 6 месеци без дополнителен надомест.
7: Не чекајте декември.

0: novosti i mnogo povećje. Razgledaj, odberi i brentiraj go timot. fmstore.mk.
1: Dobro, podobro, taze. Солено, едноставно, совршено, тазе. Пуканки кои ги надминуваат и највкусните очекувања во најразлични варианти. Тазе, попкорн, предобри.
2: Витаминка Времеплов. Во 1990 година се појави неодоливиот чоколаден свет на Атлантис. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
3: Обоена есен рачно создадена. Есента има свој бој, а некои од нив се создаваат рачно. Од 16 до 18 октомври есента пристигнува во својот најкреативен дух во Скопје Сити Мол. На приземјето, три денови ве очекува есенски базар со 26 современи арт за нечески брендови, уникатно рачно изработени парчиња и идеи создадени со многу креативност. 16, 17 и 18 октомври на приземјето во Скопје Сити Мол. Обоена есен, рачно создадена.
4: Радио Возење на Антена 5, спонзорирано од Телеком.
5: Со Safe Family апликацијата останете поврзани со вашите деца, каде и да се. Преземете ја апликацијата веднаш и користете ја 6 месеци без дополнителен надомест.
1: Antena 5 playlista. Sponsor DM.
6: Antena 5 playlista. Најголемите хитови на Antena 5 радио. Antena 5 playlista.

0: Starotesenski izgled, opušten i razigran. V mojot DM ima sve što mi treba za mojot umilen izgled. Od sekujdnevna do večerna šminka. I sve to toa po sekogaš povolni ceni. DM, tuka sam čovek, tuka kupuvam.
1: Глобалната трговија се менува. Новиот центар на Балканската логистика ќе биде на само неколку километри јужно од границата, во Солун, Грција. Остварете директен пристап до врвни добавувачи, споредете цени и отворете решенија за нашиот домашен пазар, како и кросбордер преку граничната Балканска трговија. Посетете го Логистик Експо 2026, 16 до 18 октомври, Солун, Грција. Logistic Expo 2026.
2: Среда 14. октомври на Антена 5 Радио од Лондон, Англија. Јас сум Борис Пауновски. Вчера го гледавме Арсенал како успешно ја продолжи Лигата на шампиони. Победа од 3:0 против Лил. На врвот на табелата се заедно со Барселона, кои што имаат постигнато повеќе голови. Како ли ќе биде вечерва? Шампионот Пари Сен Жермен гостува во Манчестер против Манчестер Сити, а Реал е во Рим, игра против Рома. Ова е радио возење спонзорирано од Телеком, операторот кој има најдобрата мрежа во Македонија. Телеком прославува и подарува со Magenta Moments 30 години од првото мобилно ало. Како беше тогаш, а како е сега? Муабет повеќе овде на Антена по овој неделниот Power Play и класиката за Curiosity. Hey, how you doing? Name and number, само на Антена. Останете со нас.

0: знаете каде се, имате една грижа помалку. Со Safe Family апликацијата останете поврзани со вашите деца каде и да се. Преземете апликацијата веднаш и користете ја 6 месеци без дополнителен надомест.
1: Джекпот алерт. Бројката станува се поголема. Фламинго джекпотот веќе надмина 100.000 евра. Црвената зона е активирана. Сега, секој момент носи поголемо исчекување, а секое вртење може да ја напише следната голема приказна. Фламинго джекпот. Големата сума е тука. Прашањето е, кој ќе освои?
2: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
3: Радио Возење на Антена 5, спонзорирано од Телеком.
0: Со Safe Family апликацијата останете поврзани со вашите деца, каде и да се. Преземете ја апликацијата веднаш и користете ја 6 месеци без дополнителен надомест.
4: Ние сме Дупер и ова е нашата песна.
5: Ајде, може, може, може, дай може, може, може, се разпремен сум и без дилема.
6: А нашето Скопско има свеж изглед.

0: Live the best music experience. Antenna 5.
1: Hello?

pesna za sekoja prigoda ovde na Antera 5 radio, što se odnesuva do mobilnite i telefonskite publici vopšto. Eden kup numeri, istinska klasika za Curiosity, koje jedno vreme se vika i Curiosity Kill the Cat. Od 90-ite, koga i započna mobilnata tehnologija da se primjenuva vo varijanta na telefoni koji težat polovina kilogram, a ekrančeto im je 1 cm. I da, sikogaš treba da go vnesuvaš brojat za da nikogo povikaš i ostvariš kontakt. Pametnite telefoni dojda vo novijot milenijum, ne zaboravajte. Vistinska klasika Curiosity Name and Number. Како беше тогаш, а како е сега? Телеком прославува и подарува со Magenta Moments 30 години од првото мобилно ало. За оние кои што се родиле во ерата на мобилните телефони, комплетно несватливо е како може да се живее без информацијата на дланка во секој еден момент. И не само телефонски повик додека си во движење, туку и можност да се закачиш на интернет, да испратиш мејл или SMS порака. А да не зборуваме за социјалните мрежи, нели, бидејќи тие не постоеле пред 30 години. Многу нешта се смениле во овие изминати декади, од телефонот поврзан со жица никогаш до така наречените паметни мобилни уреди денес. Вистинска класика од 90-тите имаме за вас. Је знаете ова? Од Никола Угриновски, Угро, знам дека си ти, кога вика мало, а никој нема? Останете на антена.

0: 16:25 na Antena 5. Zajedno so Mastercard.
1: Секој вторник Mastercard ти носи 10% повратна средства со секое купување во ресторан, бар или за достава на храна. Твојот Mastercard ден. Регистрирај се и прочитај условите и правилата на www.priceless.com/mkden.
2: Ова се број еден хитовите во светот. Спонзор Viva.
3: Viva Сокомите. Види представуваат број еден хитовите во светот.
4: На место број 1, оваа недела во Америка.
5: На место број 1, оваа недела во Европа.
6: На место број 1, оваа недела во Велика Британија. Taylor Swift, Patience Zero.

0: Prirodno si je prirodno. Viva sokovi! Три децении посветеност кон убавината. Три децении доверба. Оваа година Афродита Ес слави 30 години. Роденденот го славиме ние, а подарокот го добивате вие. Во текот на целиот октомври искористете 20% попуст на сите услуги закажани онлайн. Посетете ја afroditaes.com.mk, изберете третман и закажете термин во нашите салони во центар или аеродром. Афродита Ес, 30 години со вас. Ви благодариме за довербата. afroditaes.com.mk. Закажете онлайн. Денес планирам мисија. Шопинг, добро кафе и нешто вкусно за ручек.
1: А јас ке ги носам децата. Таму игрите не завршуваат никогаш.
0: Се на едно место?
1: Секако. La Plaza Mall. Твоја урбана оаза. Твој совршен ден. La Plaza Mall Куманово.
2: Ова е Антена 5. За една минута ќе биде 16 часот и 30 минути. Направи исчекор со Лип Мотор. Кога станува збор за поголема автономија кај електричните возила, секој има своја идеја. Возење на ветер или соларни панели на кровот. Но постои и попаметно решение. Лип Мотор B10. 100% електричен или рев хибрид со автономија и до 900 км. Веќе од 24.990 евра. Гениално, а толку едноставно. Дознај повеќе на Лип Мотор Македонија.

0: Финансиско друштво Mint SN.
1: Кога знаете каде се, имате една грижа помалку. Со Safe Family апликацијата останете поврзани со вашите деца каде и да се. Преземете апликацијата веднаш и користете ја 6 месеци без дополнителен надомест.
2: Дали знаеш каде завршува имагинацијата? А каде започнува вистинската слобода? Таму каде што замислата станува вистинска авантура. Откри го новиот Jeep Avenger со Select Terrain System, способен за сите терени и временски услови. Нов Jeep Avenger од 19.900 евра со гратис сет зимски пневматици и 5 години гаранција. Дознај повеќе на jeep.mk.
3: Лотарија Казино Савстрија создава безбедни и современи зони за спорт, каде децата и младите може да спортуваат, да се дружат, да градат тимски дух и да учат вистински животни вредности. Со донација од над милион евра, Видеолотарија реконструираше 24 игралишта низ Македонија, мултифункционални и детски инклузивни. Играј со најдобрите. Видеолотарија Казино Савстрија.
4: Радио Возење на Антена 5, спонзорирано од Телеком.
1: Со Safe Family апликацијата останете поврзани со вашите деца, каде и да се. Преземете апликацијата веднаш и користете ја 6 месеци без дополнителен надомест.
5: Следува денешниот ден во музичката историја, спонзориран од Алкалоид. Алкалоид ви го представува денешниот ден во музичката историја.
6: Јас сум Антонио Велковски, а ова е денешниот ден во музичката историја. На 14 октомври се случиле следните настани во музичката историја. Во 67-ма во Британија започнува втората сезона од ТВ-серијата на The Monkees на BBC. Откажани се плановите серијата да се прикажува во боја, така што целата сезона ќе помине во црно-бело. Во 57-ма Everly Brothers го добиваат првиот американски бреден со

Prvo amerikanski brojdan za Everly Brothers, Wake Up Little Susie. Во 69-та полицијата во Нью Джерси издава налог за апсење на Фрэнк Синатра поради поврзаноста со мафијата. Во 59-та Боби Дарин е на првото место на британската листа со Make the Knife, песната ќе биде наградена со Греми за снимка на годината.

Британски број 1 за Bobby Darin, Make the Knife. Во 71-ва музичките издавачи Arco Industries покреваа тужба од 500.000 долари против Джон Фогерти од Creedence Clearwater Revival, тврдејќи дека песната на Фогерти Traveling Band содржи суштински материјал ископиран од Good Golly Miss Molly на Little Richard. Тужбата на крај ќе биде повлечена. Во 47-ма роден е Джастин Хејвард, главен вокал, текстописец и гитара во Moody Blues. Во негова чест ги слушаме со Nights in White Satin.

Nights in White Satin на Moody Blues во чист на роденденот на вокалистот Джастин Хейвард. Во 88-ма Def Leppard стануваат први изведувачи во историјата кои ќе продадат 7 милиони копии од два последователни албуми. Тоа им успева со третото студиско издание Пиромания и со Хистерија, кој до денес важи за нивни најтиражен албум. Во 78-ма роден американскиот R&B пејач Usher еве го со првиот британски број 1 You Make.

So You Make Me Wanna. Нови ден во 46-та роден е и Ден Мекаферти, главен вокал во хардрок составот Назарет. А во 58-ма роден е и британскиот пејач и продуцент Томас Долби. На овој ден 90-та од пневмонија починува со Еми и Греми наградениот композитор, пианист и диригент Леонард Бенштајн, автор на музиката од Приказнал западната страна. И уште еден роден ден, 40-та година на денешен ден, роден е Хери Уеб, опознат како Клиф Ричард, најуспешниот британски соло изведувач. Еве го со британскиот бреден Summer Holiday на крајот од

0: 90 години. Грижата за здравието е дел от секой ваш ден. Алкалоид Скопие. Здравието пред се.
1: Вашият отмор от сонищата е по-близко отколко що мислите. Изкористете го промокодът HOLIDAYS при резервация на туристически пакет от 1000 евро или повече с Turkish Airlines HOLIDAYS и защедете 100 евро. Промоцията важи за купувания направени до 31 декември 2026 и за пътувания до 30 август 2027. Ве очекуват нови дестинации, нови спомени и по-волни туристически понуди. Планирайте го вашето пътуване сега. holidays.turkishairlines.com Turkish Airlines Holidays. Замислете и стражете, заминете на отмор.
2: Радиовозене на Антена 5, спонзорирано от Телеком.
3: Со Safe Family апликацијата останете поврзани со вашите деца, каде и да се. Преземете ја апликацијата веднаш и користете ја 6 месеци без дополнителен надомест.
4: Гладни за победа? На 17 октомври во Eastgate Mall, Eating Challenge со сакаш и Baking Bread, палачинки или бургери. Избери го твојот предизвик и освои вредни награди. Пријави се на веб страницата на Eastgate Mall.
3: Кога знаете каде се, имате една грижа помалку. Со Safe Family апликацијата останете поврзани со вашите деца, каде и да се. Преземете апликацијата веднаш и користете ја 6 месеци без дополнителен надомест.
2: Колекција на пижами и долна облека во Сара Фешан. Удобни, меки, стилски и совршени за секој ден. Сара Фешан, секогаш повеќе.
5: In your car, in your home, yes! In your life.
6: How y'all feel out there?
5: You're listening to your favorite songs, Antenna 5.

радио возење спонзорирано од Телеком, операторот кој има најдобрата мрежа во Македонија. За новото издание на Culture Beat останете на оваа фреквенција.

0: Točno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
1: Točno je 5 minuti do 17 časot.
2: Твојата заштеда со Макси Камата. Урочи ги твоите средства со Макси Депозитот на Халкбанк и доби до 3,80% фиксна годишна камата. Понудата важи до 30 ноември 2026 година. Халкбанк. Важни се луѓето.
3: Три години Diamond Mall, три години забава, шопинг и незаборавни моменти. А сега славиме голем роден ден. На 17 октомври најмладите ги очекува вистински кей-поп спектакл. А на 21 октомври голема музичка прослава со Петар Грашо и специјалната гостинка Јелена Розга. И токму на 21 октомври ке ги извлечеме и стрекните добитници од големата роденденска наградна игра. Три години Diamond Mall, наш роден ден, ваша прослава.
4: Антена новитети. Спонзор Тиго. Антена 5 ви ги представува најновите хитови од светската продукција. Антена новитети. Тейлор Свифт неодамна го објави новото проширено издание на ултра успешниот албум Life of a Showgirl со 4 нови песни, меѓу кои Patient Zero. Спотот за овој носечки сингл го режираше самата. Премиерно се прикажа на MTV VMAs, а вечерта Тейлор стана најнаградуваниот изведувач во историјата на истите со вкупно 33 освоени статуетки.

австралиската музичарка Таунсен Ай. На сцената експлодираше во 2019-та. Нејзината Dance Monkey се уште важи за една од најстримуваните песни на сите времиња. Последниот албум го издаде 2024-та, но се уште нема најава за нов. Годинава објави две нови номери, меѓу кои Mercy, емотивна поп балада издадена како дигитален сингл кон средината на септември. Show!

Шведската поп-икона Tove Lo се врати на сцената со новиот независен и прилично личен албум Estrus. Го создаваше на повеќе локации на светот како Лос Анджелес, Стокхолм и студиото на својот пријател Stromae во Брисел. На новиот моќен сингл Source of Life, таа говори за внатрешната борба помеѓу независноста, обштествените стеги и анксиозноста.

0: ова есен, додека сите подготвуваат ајвар. Тигомир е во потрага по најдобриот рецепт. Зошто да се зголемуваат трошоците, кога едноставно можеме да ги намалиме? Затоа, Тиго ти подготви сосема нов рецепт. Пониски трошоци за се што ти треба. Намалени трошоци се новата реалност во Тиго. Ти знаеш што, Тиго знае како.
1: Цел октомври во Sport Vision. Шопинг на 12 рати без камата. Плюс, искористи ги тековните акции со супер попусти на најдобрите брендови. Нови патики, облека, се што ти треба по супер цена. Сега на 12 рати. Sport Vision. Ние сме екипа.
2: Кога знаете каде се, имате една грижа помалку. Со Safe Family апликацијата останете поврзани со вашите деца каде и да се. Преземете апликацијата веднаш и користете ја 6 месеци без дополнителен надомест.

0: sega. Vesti na Antena 5. Na jedna minuta pred site. Antena 5. Vesti.
1: Hrvatski predsjedatelj Zoran Milanović zada suglasnost za učestvo na pripadnici na Hrvatska armija vo misiji aktivnosti na NATO, Evropska unija i Ujedinjene nacije vo 2027. i 2028. Otkako ministar za odbrana Ivan Anušić go pobara to od nego sopšti kabinet od na Hrvatski predsjedatelj. Najmoku 600 domaćinstva vo Ukrajina ostana bez električna energija posle masovnice ruski napadi so 10 balistički raketi i poveće od 100 dronovi izvršeni vo tekot na noć da sopšti ukrajinski predsjedatelj Volodimir Zelenski, dodeka policijata potvrdi deka vo Kijev ima i žrtvi. Silno nevreme denas zafati golem del od Grcija pri što se poplaveni ulici, prodavnici i domovi. Prekinata je strujata na poveće ostrovi i je zabraneto isplovuvanje na feri botite, objavuvaat grčkite medijumi. Civilnata zaštita go proglasi najvisokoto nivo na trevoga za ostrovskata grupa Sporadi, turističkiot ostrov Kriti, oblasta Atika, bo koja se naođa glavni od grad Atina. Денес и во наредните денови променливо облачно време, стабилно, освен во петок, кога ќе има слаби локални врнежи од дожд, кои на повисоките планини ќе бидат од слаб снег, соушти управата за хидрометеоролошки. Утре ќе дува и засилен до силен ветер од северозападен правец. Бе ова вестите на Антена презентирани и реализирани од Сонја Пандиловска, Антена 5, 14. октомври 2026.
0: Antena 5 temperatura. Sponzor Sparkas Leasing. Sparkas Leasing vi ja predstavuva momentalnata temperatura vo centarot na Skopje.
2: Temperaturata vo centarot na Skopje e 16 stepeni.
3: Твојот нов автомобил е само на чекор од тебе.
4: Трагаш по совршениот автомобил? Во Аутовелт изборот е твој. Од градски лепотани до моќни теренци. Возила за секој вкус, секоја потреба и сечи буџет.
3: А патот до клучот е пократок со Шпаркас Елизинг. Процесот е брз и едноставен. Твоето ново возило е достапно 24/7.
4: Избери го возилото што го заслужуваш во Аутовелт.
3: Вие избирате автомобил во Аутовелт, а Шпаркас Елизинг купува за вас.
0: Точно време на Антена 5. Спонзор А1. А1, точно време. Точно е 17 часот. Славиме 7 години А1 и 7 месеци ти подаруваме Netflix, HBO Max, Sky Showtime и Filmbox Plus 3. Само со А1 комбо сега ги добиваш сите стриминг услуги заедно.
5: Твој А1.
6: Culture Beat. Театар, филм, изложби, промоции, музика, шоу бизнис. Culture Beat. Culture Beat. Culture Beat. Culture Beat на Antena 5.

0: Овој месец сакам да одам на кафе со пријателката, сакам да одам на кино со дечко ми, на ручек со тато и мама, сакам да одам на шопинг со другарките, сакам да купам се за дома. Скопје Сити Мол, се што сакам.
1: Здраво, јас сум Марко од Ситроен. Знаете ли дека за време на акцијата Professional Days може да заштедите до 3000 евра на комерцијално или бизнес возило од Ситроен? И најдоброто, купувате денес, возите веднаш. Нормално, кога возилото ви е потребно за работа, времето е пари.
2: Citroen Professional Days. Одберете Citroen Jumper, Berlingo Van или Business и заштедете до 3000 евра на возилата на лагер. Плюс, искористете нова можност за продолжена гаранција до 8 години. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.
3: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
4: Антена 5 плейлиста. Спонзор ДМ.
5: Антена 5 плейлиста. Најголемите хитови на Антена 5 радио. Антена 5 плейлиста.

0: стартуваше новото издание на Ритмот на културата, ве дружат Соња Панда и Баже се до 18:00. На самиот старт вообичаено Culture Beat хитот за денес доаѓа од диџејот и продуцент од Италија Адо. Оваа номера е насовена I Need Somebody. Останете со нас, она што ќе биде следно на добро познатите фреквенции на Антена Широ Македонија преку нашиот вебсайт и Facebook профил. Ово неделниот Antenna 5 Power Play.
1: Мојот есенски изглед, опуштен и разигран. Во мојот ДМ има се што ми треба за мојот умилен изглед. Од секојдневна до вечерна шминка. И сето тоа по секогаш поволни цени. ДМ, тука сум човек, тука купувам.
2: Гладни за победа? На 17 октомври во Eastgate Mall. Eating Challenge со сакаш и Baking Bread. Палачинки или бургери. Избери го твојот предизвик и освои вредни награди. Пријави се на веб страницата на Eastgate Mall.

0: Витаминка Времеплов. Во 1978 година одек на првото крц на Стоби Флипс. Омилениот вкус на сите генерации. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
1: Купи повеќе. Отклучи 50% попуст со сметка над 15.000 денари. Купи Philips Airfryer за само 3.999 денари.
2: Етелпром, вашиот доживотен партнер за автостакла.
3: Вршиме продажба и монтажа на над 30.000 сертифицирани автостакла на лагер.
2: Овластени застапници на оригинални автостакла на Билкинтон, Сейн Кобейн, Олимпија и XYG.
3: Продажба на Валео Брисачи.
2: Калибрација на ADAS безбедносни системи и супер брза репарација за само 30 минути со Blackbox 2.0. Етелпром.мк.
3: Квалитет што создава доберба.
2: Етелпром, автостакла со врвен квалитет.
4: Златната есен во октомври доаѓа со многу среќа и забава, со вкупно 89.000 евра лотари во Касино Фламинго Скопје. Слотен лайв гейм. Плюс, овој четврток, VIP Matchplay Party Слотен лайв гейм. Blue Players за 10 добива 20, Silver Players за 20 добива 40, Gold Players за 30 добиваат 60 и за Diamond and Star Players играчите за 200 добиваат 400 евра промоција. Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game.
5: DJ's Corner. Top 10 at 10. Top 10 at 10. Dinski. Nanti na 5.

Од хитовите на радио, Джон Легенд и Фарел Вилиамс ги слушнавте со Fireflies, номера од новиот албум на Легенд насовен Muse, а продуциран во целост од Фарел Вилиамс. Во продолжение на ритмот на културата, информации за настаните кај нас. Меѓународниот сумски фестивал Кинанова ќе се одржи од денес до 18 октомври. На повеќе локации на Скопје ќе бидат представени околу 40 филмови во неколку програми. 11-тото издание се одвива под мотото на Прво светло. Официалното отварање е вечерва 20:30 во МКЦ со долгометражниот игран филм насовен 3 недели потоа на српскиот режисер Мирослав Терзич.

0: Дизиското минато и тоа во ерата на Итало Диското. Беше ова Runaway, песна продуцирана и напишана од Боби Орландо, денешен Culture Beat Yes Play. Инаку таа е снимена од неговиот музички проект 1-2-3, а вокалите се на Боби Орландо и Debra Bird.
1: 17:25 на Антена 5. Заедно со Mastercard.
2: Секој вторник Mastercard ти носи 10% повратна средства со секое купување во ресторан, бар или за достава на храна. Твојот Mastercard ден. Регистрирај се и прочитај условите и правилата на www.priceless.com/mkden.
3: Во болниците Аджи Баден во Турција, секој пациент добива приватен трансфер и преведувач на 25 јазици за безпрекорно лекување од почеток. Стручни консултации, напредна диагностика, современа технологија и индивидуален пристап кон секој пациент, се на едно место. За повеќе информации, јавете се во канцеларијата на Аджи Баден на 070-258-416.
4: Whenever you hear one of these songs, you know you're listening to today's best music. Today's best music on Radio Antenna 5.

0: playing all the new hits from around the world. From around the world. Don't touch that dial. Antenna 5. Your superstation.
1: Sportske vesti na Antena 5 Radija.
2: Вечерва Реал Мадрид гостува кај Рома во надпревар од второто коло на Лигата на шампионите. Надпреварот ќе биде особено предизвикувачки и тежок, но и многу мотивирачки во исто време за тренерот Жозе Мориньо, кој во минатото ја предводеше волчицата. Средбата стартува во 21 часот. Во истиот термин играат Шахтјор Донецк, АЕК Атина, Бети Спорто, Слован Братислава Штутгарт, Астон Вила Фенербахче, Манчестер Сити ПСЖ, како и Бодо Глимт, Борусија Дортмунд. Предходно од 18 часот 45 минути стигра две средби и тоа помеѓу ЛАСК Ливерпул како и Фејнорд Комо. И покрај тоа што Бар Михен синоќа изненадувачки ремизираше против Викинг 3-3, Хари Кейн испиша нова страница во историјата на Лигата на шампионите. 33 годишниот Кейн сега има 36 гола на 40 надпревари, надминувајќи го рекордот на Лионел Меси 135 гола на иста возраст. Бе ова спортските вести на Антена презентирани и реализирани од Сонја Пандиловска. Антена 5, 14 октомври 2026.
3: Ова е Антена 5. За една минута ќе биде 17 часот и 30 минути. Направи исчекор со Лип Мотор. Кога станува збор за поголема автономија кај електричните возила, секој има своја идеја. Возење на ветер или соларни панели на кровот. Но постои и попаметно решение. Лип Мотор B10. 100% електричен или REV хибрид со автономија и до 900 км. Веќе од 24.990 евра. Гениално, а толку едноставно. Дознај повеќе на Lip Motor Македонија.

0: Točno vreme na Antena 5. Sponzor Mint Credit.
1: What time is it? Točno je 17 časov i 30 minuti.
2: Со Mint Visa картичката добиваш од 3000 до 300.000 денари за се што посакуваш. Повеќе на mintcredit.mk и 15107. Финансиско друштво Mint SN.
3: Фантастични добивки со вкупен месечен фонд од неверојатни 1 милион евра. Повеќе джекпоти, повеќе возбуда и уште повеќе забава. Само на Влата. Играј за забава. Играј одговорно. Игрите на среќа не се наменети за лица под 18 години.
4: Бесплатно рекламирање.
5: Антена 5 ви представува од 4 до 9 ноември вистинска приказна Скопје филм фестивал.
6: This is Antena 5 Yesterplay.
4: Antena 5 Yesterplay. Sponsor Mac Petro.
6: Antena 5 Yesterplay. Antena 5 Yesterplay.

0: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Shop & Snack на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
1: Вашиот одмор од соништата е поблиску од колку што мислите. Искористете го промокодот HOLIDAYS при резервација на туристички пакет од 1000 евра или повеќе со Turkish Airlines HOLIDAYS и заштедете 100 евра. Промоцијата важи за купувања направени до 31 декември 2026 и за патувања до 30 август 2027. Ве очекуваат нови дестинации, нови спомени и поволни туристички понуди. Планирајте го вашето патување сега. holidays.turkishairlines.com. Turkish Airlines Holidays. Замислете, истражете, заминете на одмор.

Бешува Сиена Спайро со Great Expectation, нумера издадена како втор сингл од нејзиниот деби албум Visitor, а и го донесе првиот број еден хит на британската сингл листа во нејзината кариера. По продолжение на Антена за настаните кај нас, оние кои што може би ќе ги интересираат идните студенти, ЕАД Скопје го организира 17-тиот Study Abroad Scholarship Expo 2026-та, сајм кој што ги поврзува студентите со универзитети од целиот свет. Ќе бидат представени на 30 универзитети и образовни институции од 16 земји. Идните студенти може да се запознаат со студиски програми и стипендии. Сајмот се одржува на 17 октомври помеѓу 12 и 18 часот во Лимак. Информациите ги имате на eads.org.mk. По продолжение движиме ние со Холи Хамберстон, еве со To Love Somebody.

deseto izdanje. Petdnevna programa ќе се одвива во Кино Фросина и на други локации, датумите се од 26 до 30 октомври. Покрај филмските проекции, публиката ќе може да следи презентации на гости од странство и домашни презентери, потоа детски работилници и други настани. Во официјалната програма се избрани 49 филмови. Ние движиме понатаму со X Culture Beat хитот кој што доаѓа од бразилскиот диджеј и продуцент Алок. Оваа номера ја издаде под нов псевдоним Something Else. Насловена е I Wonder If You Know.

0: на добро познатите фреквенции широм Македонија преку нашиот вебсайт и Facebook профил. На самиот крај го слушнавте и денешниот Culture Beat хит. Доаѓа од диджејот и продуцент од Италија Адел, го слушнавте со I Need Somebody. Останете со нас, еве што е следно на антена.
1: Next. Ciao Antenna. Radio Antenna 5.
2: Точно време на Антена 5. Спонзорирано од Халк Банк.
3: Точно е 5 минути до 18 часот.
4: Која е твојата омилена валута? Со мултивалутниот депозит на Халкбанк можеш да штедиш во евра, долари, фунти и други валути со фиксна камата. Отвори депозит во најблиската филијала на Халкбанк и направи повеќе од своите девизи. Халкбанк. Важни се луѓето.

Dragana i Martinijan, ludi i naivni. Simona Popovska i Bog

0: Doznajte povete na citroen.com.mk.
1: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
2: Витаминка Времеплов. 2018 година. Брилијант стана нов член на семејството. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
3: Обоена есен рачно создадена. Есента има свој бој, а некои од нив се создаваат рачно. Од 16 до 18 октомври есента пристигнува во својот најкреативен дух во Скопје Сити Мол. На приземјето, три денови ве очекува есенски базар со 26 современи арт за нечески брендови, уникатно рачно изработени парчиња и идеи создадени со многу креативност. 16, 17 и 18 октомври на приземјето во Скопје Сити Мол. Обоена есен, рачно создадена.
4: Ова е Чао Антена, спонзорирана од Citroen.
5: Citroen.
6: Kids Eye Animal.

0: Здраво! Јас сум Марко од Citroen. Знаете ли дека за време на акцијата Professional Days може да заштедите до 3000 евра на комерцијално или бизнес возило од Citroen? И најдоброто, купувате денес, возите веднаш. Нормално, кога возилото ви е потребно за работа, времето е пари.
1: Citroen Professional Days. Одберете Citroen Jumper, Berlingo Van или Business и заштедете до 3000 евра на возилата на лагер. Плюс, искористете нова можност за продолжена гаранција до 8 години. Дознајте повеќе на citroen.com.mk. Купи повеќе. Отклучи 50% попуст со сметка над 15.000 денари. Купи Philips Airfryer за само 3999 денари.
2: Jackpot Alert. Бројката станува се поголема. Фламинго джекпотот веќе надмина 100.000 евра. Црвената зона е активирана. Сега, секој момент носи поголемо исчекување, а секое вртење може да ја напише следната голема приказна. Фламинго джекпот. Големата сума е тука. Прашањето е, кој ќе ја освои?
3: Ова е Чао Антена. Спонзорира на Citroen.
4: Нашето Скопско со свеж изглед.
5: Ако може, да може. Ако може, да може.
4: Скопско и се е можно.

dat vonovote izdanje na čelan Tina sponsorira na Citroen i Autonova i vajbaže se zajedno su vas. Dine se sreda 14. oktobri završi вториот работен ден од ова скратена работна недела. И денес имаме супер музика за вас, ки ја чуеме и Rama Hertz, Purple Disco Machine, но предходно еве Lady Gaga, Shape of a Woman.

Тина спонзорира на Ситроин и Автонова. Сега време за Hertz. Лани за 25 годишниот јубилеј на Exit на Петроварадинската тврдина ни донесоа нова верзија на суперхитот Wonderful Life по повод 15 години од издавањето на албумот Happiness на ремиксот Wonderful Life 25. Соработуваат со германскиот DJ и продуцент Purple Disco Machine. Еве како звучат на Антена.

0: 18 i 25 na Antena 5. Zajedno so Mastercard.
1: Секој вторник Mastercard ти носи 10% повратна средства со секое купување во ресторан, бар или за достава на храна. Твојот Mastercard ден. Регистрирај се и прочитај условите и правилата на www.priceless.com/mkden.

0: Точно е 18 часот и 30 минути.
1: Здраво, јас сум Марко од Citroen. Знаете ли дека за време на акцијата Professional Days може да заштедите до 3000 евра на комерцијално или бизнес возило од Citroen? И најдоброто, купувате денес, возите веднаш. Нормално, кога возилото ви е потребно за работа, времето е пари.
2: Citroen Professional Days. Одберете Citroen Jumper, Berlingo Van или Business и заштедете до 3000 евра на возилата на лагер. Плюс, искористете нова можност за продолжена гаранција до 8 години. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.
3: Три децении посветеност кон убавината. Три децении доверба. Оваа година Афродита Ес слави 30 години. Роденденот го славиме ние, а подарокот го добивате вие. Во текот на целиот октомври искористете 20% попуст на сите услуги закажани онлайн. Посетете ја afroditaes.com.mk, изберете третман и закажете термин во нашите салони во центар или аеродром. Афродита Ес, 30 години со вас. Ви благодариме за довербата. afroditaes.com.mk. Закажете онлайн.
4: Еј, ај да бидеме реални. 60% намалени цени на сите пакети. Е, тоа е вистинска победа. Уживај со супериорен оптички интернет и интерактивна телевизија. Контактирај не веднаш на 02-55-11-155. Neotel.
5: Хаусмајстор Плюс. Чистење и хигиена. Управување со стамбен и деловен простор. Хаусмајсторски поправки, хортикултурно уредување и одржување површини. Само еден е мајстор. Хаусмајстор Плюс. Телефон 1-34-34. Ова е Чао Антена. Спонзорирана од Citroen.
6: Citroen.
7: Следува денешниот ден во музичката историја. Спонзориран од Алкалоид. Алкалоид ви го представува денешниот ден во музичката историја.
8: Јас сум Антонио Велковски, а ова е денешниот ден во музичката историја. На 14 октомври се случиле следните настани во музичката историја. Во 67-ма во Британија започнува втората сезона од ТВ-серијата на The Monkees на BBC. Откажани се плановите серијата да се прикажува во боја, така што целата сезона ќе помине во црно-бело. Во 57-ма Everly Brothers го добиваат првиот американски бреден со

Афроамерикански бруден за Everly Brothers, Wake Up Little Susie. Во 69-та полицијата во Нью Джерси издава налог за апсење на Фрэнк Синатра поради поврзаноста со мафијата. Во 59-та Боби Дарин е на првото место на британската листа со Make the Knife. Песната ќе биде наградена со Греми за снимка на годината.

Британски број 1 за Bobby Darin, Make the Noise. Во 71-ва музичките издавачи Arco Industries покриваа тужба од 500.000 долари против Джон Фогерти од Creedence Clearwater Revival, тврдејќи дека песната на Фогерти Traveling Band содржи суштински материјал ископиран од Good Golly Miss Molly на Little Richard. Тужбата на крај ќе биде повлечена. Во 47-ма роден е Джастин Хејвард, главен вокал, текстописец и гитара во Moody Blues. Во негова чест ги слушаме со Nights in White Satin.

Найсин Уайтсатен на Муди Плюс во чист на роденденот на вокалистот Джастин Хейвард. Во 88-ма Деф Лепард стануваат први изведувачи во историјата кои ќе продадат 7 милиони копии од два последователни албуми. Тоа им успева со третото студиско издание Пиромания и со Хистерија, кој до денес важи за нивни најтиражен албум. Во 78-ма роден американскиот R&B пејач Ашер, еве го со првиот британски број 1 You May.

You Make Me Wanna. Нови дел во 46-та родена е и Ден Мекаферти, главен вокал во хардрок составот Назарет. А во 58-ма роден е и британскиот пејач и продуцент Томас Долби. На овој ден 90-та од пневмонија починува со Еми и Греми наградениот композитор, пианист и диригент Леонард Бенштајн, автор на музиката од приказнал за западната страна. И уште еден роден ден, 40-та година на денешен ден, роден е Хери Уеб, попознат како Клиф Ричард, најуспешниот британски соло изведувач. И еве го со британскиот Summer Holiday на крај.

Ова е половина час, ве враќаме назад во 80-тите со Quincy Jones и Айно Корида, во чао Антина, спонзорирана од Ситроин и Автонова. И Ситроен Професионал DC, избирате Ситроен Джампер, Джампи, Берлинго Ван или Берлинго Бизнес и заштедете до 3000 евра на возилата на лагер. Плюс искористете нова можност за продолжена гаранција до 8 години. Дознајте повеќе на citroen.com.mk. Сега време за Cool and the Gang. Victory.

Австралийската група In Excess со New Sensation почнала антина спонзорирана од Citroen и Автонова. Песната е дел од шестиот албум Kick од 87-та година, кој своевремено беше меѓу најпродаваните 10 албуми од двете страни на Атлантикот. Сега време за британскиот рок бенд Whitesnake. Во 80-та година го објавија албумот Ready and Willing, тамо се наоѓа и овој нивни супер хит, и веги на антина со Pull for your lovin'.

0: točno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
1: Točno je 5 minuti do 19 časot.
2: Твојата заштеда со Макси Камата. Урочи ги твоите средства со Макси Депозитот на Халкбанк и доби до 3,80% фиксна годишна камата. Понудата важи до 30 ноември 2026 година. Халкбанк. Важни се луѓето.
3: Здраво, јас сум Марко од Ситроен. Знаете ли дека за време на акцијата Professional Days може да заштедите до 3000 евра на комерцијално или бизнес возило од Ситроен? И најдоброто, купувате денес, возите веднаш. Нормално, кога возилото ви е потребно за работа, времето е пари.
4: Citroen Professional Days. Одберете Citroen Jumper, Berlingo Van или Business и заштедете до 3000 евра на возилата на лагер. Плюс, искористете нова можност за продолжена гаранција до 8 години. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.
5: Ова е Чао Антена. Спонзорирана од Citroen. Citroen.
6: Антена 5. Промо хитови. Спонзорирани од Кожувчанка и Синалко. Синалко ви ги представува промо хитовите на Антена 5. Антена. Промо хит број 1. Софи Такер и One Republic.

Dobro poznatite вкусови Синалко Кола и Синалко Оранж. Сега и без шекер. Синалко Зеро. Твоето ново освежувачко задоволство. Два вкуса. Зеро шекер. Синалко. Германски квалитет од 1905.

0: točno vreme na Antena 5. Sponzor A1. A1 točno vreme. Točno je 19 časat. Slavime 7 godini A1 i 7 mjeseci ti podarujeme Netflix, HBO Max, Sky Showtime i Filmbox Plus 3. Samo so A1 kombo. Sega gi dobivaš site streaming uslugi zajedno.
1: Tvoj A1. Овој месец сакам да одам на кафе со пријателката, сакам да одам на кино со дечко ми, на ручек со тато и мама, сакам да одам на шопинг со другарките, сакам да купам се за дома. Скопје Сити Мол, се што сакам.
0: Витаминка Времеплов. Во 1956 година, во Прилеп се роди Витаминка, македонски бренд што ќе го освои светот. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
2: Вашиот одмор од соништата е поблиску од колку што мислите. Искористете го промокодот HOLIDAYS при резервација на туристички пакет од 1000 евра или повеќе со Turkish Airlines HOLIDAYS и заштедете 100 евра. Промоцијата важи за купувања направени до 31 декември 2026 и за патувања до 30 август 2027. Ве очекуваат нови дестинации, нови спомени и поволни туристички понуди. Планирај Дайте го вашето патување сега. holidays.turkishairlines.com Turkish Airlines Holidays. Замислете, истражете, заминете на одмор.

0: огромен 7% кешбек на се, се, се што ти треба од сетек. Не ја пропуштај шансата. Сега се што ќе посакаш. Се од Бела Техника, фрижидери, телевизори, компјутери, мобилни, се од IT и сите мали апарати. Се можеш веднаш да имаш. Само во сетек, само од 13. до 18. октомври. Огромен 7% кешбек. Сетек, омилен ми е за техника.
1: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно, државна лотарија.
2: Етелпром, вашиот доживотен партнер за автостакла.
3: Вршиме продажба и монтажа на над 30.000 сертифицирани автостакла на лагер.
2: Овластени застапници на оригинални автостакла на Билкинтон, Сейнт Кобейн, Олимпија и XYG.
3: Продажба на Валео Брисачи.
2: Калибрација на ADAS безбедносни системи и супер брза репарација за само 30 минути со Black Box 2.0. Etelprom.mk.
3: Квалитет што создава доберба.
2: Etelprom, автостакла со врвен квалитет.
4: Од легендарниот Лорен Гарније до сцените на Burning Man и Circle. Овој петок, 16 октомври, во Интермецо, Родригес Джуниор. Еден од најавтентичните артисти на електронската сцена. Уникатен хибриден лайфсет. Спој на мелодија, ритм и емоција. Од 19 часот со Даниел Бранчес и Лефанк. До кулминација со Родригес Джуниор. Овој петок. Intermezzo Music Rituals.
5: This is the Antenna 5 Network. Mm-hmm.

американската кантри пејачка Ела Лангли со Be Her во втората половина на Чао Антина заедно со вас Ива и Мики си до 20 часот. Песната е дел од вториот албум Dandelion кој го објави во април годинава на албумот и нејзиниот апсолутен хит Choosing Texas. А од најголемите хитови сега време за Нугенеа Карем.

Слушаме супер музика на крајот од овој работен ден на Полсайд со Bedroom Eyes на Антина. Иве какво време за утре не ја пугаат метеоролозите, сончево со мало до мирен облачност, ќе дува умерен до засилен ветер од северозападен правец, поизразен дош по Вардарието. Температурата утре се движи од 13 до 20, во Скопје максимална температура до 15 степени. Сега време за уште еден X Powerplay на вашето Милано Радио. Еве ги ДБУ со I Wanna.

0: playing all the new hits from around the world. From around the world. Don't touch that dial. Antenna 5. Your superstation.
1: Ова е Антена 5. За една минута ќе биде 19 часот и 30 минути. Направи исчекор со Leap Motor. Кога станува збор за поголема автономија кај електричните возила, секој има своја идеја. Возење на ветер или соларни панели на кровот. Но постои и попаметно решение. Leap Motor B10. 100% електричен или REV хибрид со автономија и до 900 км. Веќе од 24.990 евра. Гениално, а толку едноставно. Дознај повеќе на Leap Motor Македонија.

0: точно е 19 часот и 30 минути.
1: Добро, подобро, тазе. Солено, едноставно, совршено. Тазе. Пуканки кои ги надминуваат и највкусните очекувања. Во најразлични варианти. Тазе. Попкорн. Предобри.
2: Ей, ај да бидеме реални. 60% намалени цени на сите пакети. Е, тоа е вистинска победа. Уживај со супериорен оптички интернет и интерактивна телевизија. Контактирај не веднаш на 02-55-11-155. Неотел.
1: Бесплатно рекламирање. Антена 5 ви представува.
3: Легендарната македонска група Меморија векани на уште еден концертен спектакл. Овој пат во спортскиот центар Јане Сандански на 23 октомври, каде одново ке гори оган под звездите. Од Нена до Дирлада, во еден глас со вас, нивните најголеми хитови, безвременските балади и концертна атмосфера, како што во нивната долгогодишна историја може да направи само Меморија. Не пропуштајте, на 23 октомври во 20 часот во спортскиот центар Јане Сандански да бидете дел од најголемата рок-н-рол забава во Македонија. Влезници онлайн на karti.com.mk.
4: Секоја сабота од 14 до 16 часот. 30 најголеми хитови на радио. Антена Хит Парейд.
5: Антена Хит Парада со најголемите хитови за оваа недела. Број 10. New

0: Nova kolekcija na pižami i dolna obleka vo Sara Fashion. Udobni, miki, stilski i savršeni za sekoj den. Sara Fashion, sekogaš poveke.
1: Antena noviteti, sponzor Tigo. Antena 5 ви ги представува најновите хитови од светската продукција. Антена новитети.
2: Taylor Swift неодамна го објави новото проширено издание на ултра успешниот албум Life of a Showgirl со 4 нови песни, меѓу кои Patient Zero. Спотот за овој носечки сингл го режираше самата. Премиерно се прикажа на MTV VMAs, а вечерта Taylor стана најнаградуваниот изведувач во историјата на истите со вкупно 33 освоени статуетки.

Австралиската музичарка Таунсен Ай на сцената експлодираше во 2019-тата. Нејзината Dance Monkey се уште важи за една од најстримуваните песни на сите времиња. Последниот албум го издаде 2024-та, но се уште нема најава за нов. Годинава објави две нови номери, меѓу кои Mercy, емотивна поп балада издадена како дигитален сингл кон средината на септември.

Шведска да попико на тове ло се врати на сцената со новиот независен и прилично личен албум Estrus. Го создаваше на повеќе локации ни светот како Лос Анджелес, Стокхолм и студиото на својот пријател Стромае во Брисел. На новиот моќен сингл Source of Life, таа говори за внатрешната борба помеѓу независноста, обштествените стеги и анксија.

И тука некаде е крајот на денешното издание на Чао Антина во друштво Бевте на Ива и на Мики. Имајте убава вечера, ние повторно се слушаме утре 18 часот на вашето омилено радио.

0: Antena Fire. Точно време на Антена 5. Спонзор А1. А1, точно време. Точно е 20 часот. Славиме 7 години А1 и 7 месеци ти подаруваме Netflix, HBO Max, Sky Showtime и Filmbox Plus 3. Само со А1 комбо сега ги добиваш сите стриминг услуги заедно.
1: Твой А1.
2: Обоена есен, рачно создадена. Есента има свој бој, а некои од нив се создаваат рачно. Од 16 до 18 октомври есента пристигнува во својот најкреативен дух во Скопје Сити Мол. На приземјето, три денови ве очекува есенски базар со 26 современи арт за нечески брендови, уникатно рачно изработени парчиња и идеи создадени со многу креативност. 16, 17 и 18 октомври на приземјето во Скопје Сити Мол. Обоена есен, рачно создадена.
3: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
4: Ние сме Дупер и ова е нашата песна.
5: Ајде, може, може, може. Дај, може, може, може. Сега спремен сум и без дилема.
6: А нашето Скопско има свеж изглед.

0: Ова есен, ти го ти подготви сосема нов рецепт. Пониски трошоци за се што ти треба. Намалени трошоци се новата реалност во Тиго. Ти знаеш што, Тиго знае како.
1: Купи повеќе. Отклучи 50% попуст со сметка над 15.000 денари. Купи Philips Airfryer за само 3.999 денари.
2: Лотарија Казино Савстрија создава безбедни и современи зони за спорт, каде децата и младите може да спортуваат, да се дружат, да градат тимски дух и да учат вистински животни вредности. Со донација од над милион евра, Видеолотарија реконструираше 24 игралишта низ Македонија, мултифункционални и детски инклузивни. Играј со најдобрите. Видеолотарија Казино Савстрија.
3: We are the Masters of Entertainment. Masters of Entertainment. Antenna 5 Radio Network.

следува ноќна програма на Антена 5. Главен и одговорен уредник Зоран Петров. Ноќни патеки со Никифор Стојилков. Антена 5. Октомври 2026.

0: today in his life.
1: And mama, some bad talk going around town.

We're gonna make it.

Radio Antena 5 DOO Skopje. Tetovska 35. Управител и главен одговорен уредник Зоран Петров. Телефон 023-111-911. www.antenana5.mk. Регулаторно тело. Агенција за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги.